horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Irola Irrati antzuten ari zara. 107.5 FM. Gogoratu bilbotarrok. Jarri itzazu helburuak. Eman beti zuen onena eta entzun Irola Irratia. Zuen irrati librea.

Eta, bueno, azkenerako sorpresa txoba gordetzen dugu, datorren asteako, baina rebelauko datorren astean, da gaur dugua, gaurko irratxaiua, dauko Jara, Make Away eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Himno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Xant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin, eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, fresko, freskoa da la musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argisa. Disfruta. Disfruta.

Eta hau izan da guztia gaurko, zue gogoratu Gustavo aldi makatzuetan, ebaldi mozuek agitia ze amakoitza, ba, gure sarietan edo txapairatiko web guenera esartu, eta bertan ikuki zue. Placer hutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea, beste denpora aldi bat. Placer hutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horrebait. Placer hutsa bai arrasasareko parte izatea, ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeu ze berezia prestau dou jakingo zuetan astean. Eskerrik asko, agur.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, mila bederatzireun da irurogeita amabian, Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik.

datu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen, besteak beste Chicagon, Fred Hamptonen.

Lubak Irrendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, aste hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte, alkar zaindu, ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Ez da aztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxizaiteaz apartheidaren trenekin. Gora panestena.
1: Ningún pueblo de América Latina es débil. Porque forma parte de una familia de 200...
2: Eguenean, arrastiko sortziretan, a desalambrar.
1: Sueñan todos...
2: Errepikapena zapatuan gaueko lauretan, eta domekan goizeko amabietan, alabedi irratiko irratxeio bat, Irola irratian.

0: Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenaz beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiagok erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun ehunka jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu, merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkartek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko. Baina proposamen horrek ez dio erantzuten merkatuaren eguneroko errealitateari. Gure jarduerak ez dira ekitaldi isolatuak. Eguneroko erabilera komunitarioa dute eta elkarteek, lokalek, tailerrek, entzeguek, bilerek eta aisialdiak ez daukate lekurik udalaren proiektuan. Era berean, ez da azaltzen gaur egun merkatuan jarduten duten elkarte eta kolektiboekin zer gertatuko den, ez da non, edo zein baldintzatan jarraitu ahal izango duten ere. Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeak eta burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, bateraezina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetsiko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten polizia merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikin utz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatza bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita baita. Zako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apililaren amagosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkieta. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1920ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jargon politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak zingeletxearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxean dagoita bateko maietzen dagoita batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tire epailearen ardurapean zegoen. Tirek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotxe zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Wester Tire epailea lehen gilean kontrako gio xenofoboak blaitu zeude. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendemenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren eta hilketaren errudun aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzarean gurbira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian hilitzatzen ari da garoak. Munduko militarismoak dandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatzeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batzorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoa.

Kaixo, ongi etorria guztioi, ez garaitu ez da bezarmatuak Info Antifa irratsaiora, Irola irrate askean, irratsaio hau demoraldiko askena izango da.

0: Hortxe, un kurbe de nabestia. Rip demokratin, gerria zen, ez dakiguz esan edo, baina guan egual du. Goratu zahata zautzen zaudela, maika bitartian gaurkoan, ba, gombidatu interesgarri batzukin jartungo behala, ba, diskoire eta maitraetako kide batzuk, batzuk falta dira, beste batzuk nekauta zeuden, baina, bueno, ba, gehien txuenak etorri dira gera, dira gera, gera dira, eta, bueno, baina hasi baino lehen guendikan bergaraldea junbar deu, azte honetan, ba, gaur bukatzen zian festak, bergarako festak, que por cierto, ya que festa que esan dute, ba, magula erumatean egon ginean, Bertan, Zink eta Flysheet, Willis Drummond da oie gotzen zuelako. da bueno, ni egia esan aurrengo aldia esan bergara guten itzala feste eta da flipau egin, no? Lagun izoztu da, se, segura gombienti agarratza letika.
1: Se flipatu, bankatxian presio egin edo beste oso atzugin?
0: Joder. bakatxian presio egin bai, baina baita ere, ba, kon, ba, iru kontratu ezberdin zeudela, iru plaza ezberdinetan, berdena, bura hundia legu guztietan, baina oie, maskui gabe, erratza batekin, txaranga, eta abar luze bat, da sekula konbientia, da goita dugu ordu dana irikita, festa galegia, ez hemen bezela. Aurten bai, baina normalian ez.
1: Aurten de bai.
0: Aurten de bai. Bueno, ba, Flaixi talerekin jungo geha, behien horrengo laneko kanta bat aituko deu, lehen goztian aitu gendun bigarrengo laneko kanta bat, eta gero ja, sartuko geha gure gonbidatu bereziekin, eta pixkal, ba, metraita diskoiran esplitan, ba, nondik norakoa komentatuko dizkigu, albali, ba, dago, ernolitea, egon mobida, hau, neko berria da guretzeko, ez? Bueno, mila etxe ut, da hortxe Flaixiten abestien.

0: Bueno, horte, flex italia, patata baga, agua amargao, patata bada, fijo. Mila etxe huts, bergara eta rauek, ba, zesan dezaketagoen ningunan, ba, amabinako txeguela, rano tabernan, alegia horrengo estiralian, ba, buruz li talde zaustaraki. Así que tirante du nikiak eraman, rakiton beren gau. Da, dala, xe, da, hemen karretuko dugu zelata zela duten, da guain, ba, gure gonbideatu egin sartuko geha, da, bizka, ba, komentatuko dugu, ba, enondi sortu zen idea hau bateatzeko, ba, metra eta disko iran esplita, grabazioan ala jundian, da, bar, luze bat. Gabon, ijauna?
1: Ba, kaixo, gabon.
0: Gabon, matxin gun?
2: Gabon.
0: Gabon, farri laguna?
3: Gabon.
0: Eta, gabon, Alberto? Gabon de bai, lagun zaztuare.
2: Bai, gabon miskari de bai, emendik handa bildela.
0: Bai, bai, gabon. Bueno, ba, ya burlatu da, nahiko ondo. Bueno, ba, ba, ez daki, zeinekin hasi, zertaz hasi, da nola, nola in, ba, garko, o elkarrizketa edo solasaldi hau nondi nora eraman, ez, ba, nahiko, nahiko komikua izan daiteke, ez, ni galdetzia da, ni nire buruei erantzuti ere bai, batzutan, bueno, ba, ez daki, ti jauna, adibide, zu, zein, diskoile jotze zu o nun jotze zu?
1: Ni, iri joko diat. Ez, ni metraietan, saiatzen naiz jotzen.
0: Ba, zu jolea?
1: Bai.
0: Ba, ba, ia, izo lua.
1: Ba, hori esatu, bai, hori esatu, bai.
0: Matxin?
2: Ni baita ere, ba, zu jolea.
0: Ba, zu jolea, baina metraietakoa ez, no?
1: Bai, bi bajo.
2: Bai, bi bajo, ja, metraietan.
0: Lenguan ikusi, gendun talde bat iru bateriak, eh? Ja,
2: Ike zuan ikusi?
0: Bo, ikusi nun argazki bat.
2: Ah, vale.
0: Harri jauna?
3: Bai, ni dultzaina jotzen dut. Dultzaina eta klaketa.
0: Klaketa? Metraietan. Da, Jonpi! Yeah!
4: Abestitut, diskoiran.
0: Ah, bai.
4: Baina oso ondo. Atare, bai, letra bat zokitut, bai, diskoiran.
0: Bueno, basta, aquí, pixka danontzako galdera bat. Arnundik atea zan idea, ba, ideia hau edo buruketa hau bateatzeko, ba, esplita, metra eta diskoerakin.
1: Bate baldaki.
3: Iri, ez?
0: Ni gau nahi zemengo esataria, da... Da ez dut ezer esango, ba, ba, ye.
2: Ba, bueno, hei, hei, ijotzek bitaldetan, osea, que...
4: Nik uste kebabian izan zala, no? Oi, zarraro batean.
0: Parranda bateko kontuak igual, gauza asko bezala.
4: No, bueno.
1: Gauza importantienak bezala.
4: Sin más, coincide bintzu, no? Zue tema batzu zen ituztela, mitraietakoak oindela zen bat urte.
1: Bai, zazpire.
3: Una urteko zorra batzuk genezen hortikan.
4: Eta gu, justen gaten genula kriston kanta jarto batzuk. Da, pentsatun genuen, ba, zue diskoak eta saltzeko, ba, esplita itia ondo horitzakela.
3: Esplita itia?
4: Esplita, esplita.
3: Ah, esplita.
4: Bezala geho kopiak ez tezo esaltzen, zuen epetakoak.
1: Regala bitaitu.
0: Miko ditzein, JP, barkatu gure entzulean, entzun zure bot goxo hori. Ba, ba, ez da, gini egiten egoratzen, ba, igual agian behar bada parrandan batian, izango zan.
1: Du digabe.
0: Da, azkenian indeu, da hortxe dao. Hemen, gaur oparitun godeu gaina epetxo bat, gero komentu godeu zindan gorko galdera.
3: Galdera.
0: Da, ez da, gini, ba, dibidez metraietan zei abesti daude, epe ontan. Ba, nahi bita zu pixka komentau, ijauna, farri, sekanta dian, o espaldikoa dian, o ez dakit?
3: Bueno, espaldikoa, gehien zuen nik uste espaldikoa, jala.
1: Bai, danak, graatua da azkaunak, nus?
3: Espaldi xamanak. Zaten horra zitu bat zen, ondela zen bat ingin?
1: Berrogeita...
3: Ama... Etxabekin, ondela bi urte izan
1: zen. Bai, erdoztako...
4: Iba, gehiore bai, eh?
1: Erdoztako
4: jauzen... 2008an izango zen, hola?
1: Bai. Hainbeste ere ez.
4: Ba, zer ire, nintzen.
2: Ni uste 2007ko otzalea izan zela.
0: Zaiak amara.
3: 2007ko otzalea, hosti, otzalea, memoria. Ba, horko kantarare, maitan azazue ongoa, porque beste danak...
4: Hombre, gira sarna...
3: ...gari lapurra. Ha, eta nara gatu genizkin da horra.
4: Piskal lotzek ez da gazoela, no? Tu boto sartu ezue, nik uste toi metraetan horregon kante izan zela, no?
3: Bai, egitea, egitea.
1: Ba, hori homenaje bat da.
3: Ba, hori 2007ko ikarregi kanta hori, eta gata itzazue kontuak.
0: Ba, sortzi urte.
3: Ba, bazan gara ja, hola. Arritea ikusteko, ez? Ba, aukera polita, orduan.
4: Ba, gila esan danei gehi gustatzen zaiten kanta kantea izan daitekela. Oso motza azkarra da neko brutala, no?
3: Oso... Ba, zei, letra ikatea gara, letra ikatea gara, letra ikatea gara,
1: bai. Bai, oh. Bueno, esan dura hori, disko ontan atatzean abestiak hori, dana batea grabatu genitula erdoiztan, okeres baina hau.
3: Bai.
1: Etxabe jauna tekniko ginula. Eta azte buru batian, beste egita hogei kanta, ozen ba grabatu genitu.
0: Bai, bai.
3: Alamuz.
1: Bai. Bai.
0: Atatzean hau koboriko splitakin, hauek, da gero dauden, beste batzu daudenako.
2: Inedito batzu.
1: Hori da. Rekopi batean.
3: Gatuko ya bi kanta hotzi gabe, hendik aletra zelteko denak, eta gero bi bertzillo kotxe hon mana, eta...
2: Eta beste abesti madu, bai,
1: Omni.
2: Por ahi,
1: Omni nare, bai.
3: Omni. Eta Omni na, hori da. Hoi gateko ya nun baita hola, giltzean gara
2: ginen,
3: ine hito batzik.
1: Bonus track.
0: Bai, da, di, bo kanta batzuk orkua, ba, jaztitu zuen jotzen, ez?
3: Ez, batzuk ez,
1: eta... Ez que ikizto reperto joa, gau, esamara da... Ia ensaio bakoitzan abesti bat ateatze dugu. Eta hor duen, ba, ya, inagotable da gure jarioa.
0: Inagotable. Bueno, hori metraetan aldia, da gero, bueno, besta aldian, ba, buente ematen bago jau EPI, plas. Ba, diskoira da aldia erkutze dugu, bos kantakin. Hume, bos kantale bai, ba, etxabe laguna gratu ditunak, eh? Zemai matxingun.
2: Ba bai, txabe laguna edo txaiak ingrabatu genitun, behaien lokalian, bori egun batian, kantabanak, grabatu genitun amar kanta, eta bueno, hemen bost dihuaz, eta gago bost dazkaguke bai, ba, hor libre. Agora me trae también este split para Teco, ¿ves?
4: Bueno, hor norro da lima otro que va da Canadá, canta batzu sobran das Canadá, va igual so seitia va da, un momento ontan.
2: Va, LP va al lauta den artian,
4: ni lenguan sobre va sobrato sitia dan etxean, así que ontxe dakao masterra fabrika bialtzia. Ontxe bertan, norbait animatzen bala, baldin bada gurekin
0: gara
4: split bat ateratzen.
2: Bai, bai, es lengo larun bat gauian Polikiro del Deian irabazizun taldea, eh? Xapelketa, zarazko taldeiko nena irabazizun...
4: Berta, bera, gatu zan hori, eh?
2: Bai.
1: Ez que azkenean jun. Azkenean jun.
4: Horta zen nesen, tero. Zeta zazan, lengo larun batean.
0: Lehiaketa bat antolatu zan, ba, zarazko taldeen arteko lehiaketa bat, da premioa zan, ba, gero jotzia, ba,
2: kuadrea.
0: Ba, alegria, premioa zan, 600 euro. Hola, xe.
1: Nahi.
0: Diru, ematen, izuna jotzak.
1: Eta suspende bintzen.
0: Señoreta.
4: Seba.
1: Inoreta. Traetas disco ira txalako orkestu.
2: Ah, bueno. Me comentatu dien, ba, en Garabi, ta Tantra, holako bi talde zeuera, uste da puta duta, da, hori, bertan gera, bera geratu zen. Eta, bueno, ez dakit, gazte izaiekoak eta dituen beste alternatiba, bai, beste porrot bat, ez?
1: Bai, ja, ni uste saku hauntila da, gaela, porrotez beteta.
0: Sak. Asak. Hemen dika, salata salutetik gan esan behintza, bago, ba, lehiakortasunaren aurka gaudela, mundu, osea, musikaren munduan beste era bate ulertzen deulako, ba, ba, ez dira, ez da, kaso ikin, da, zer ez deulako menta, bueno.
5: Eta antolatzaileetako bat ere, ala, esan gine, bueno, ni behintza, bai, ez zuen oso ondo hartu, baina, bueno, zingo jo.
0: Uala, ba, arpegi ematen, aia, Julkoga.
1: Jode, lagun izazkiaren faceta radikala ezautu dugu.
0: Zirrera sortzen ari duk, sarazko gaztetxoen artean.
5: Ni errespeto oso esan nire, ba.
1: Ta, bueno, zer erantzun zizun, hola, kuriosi ez?
5: Ba, bueno, behak erantzun zin, behain aizuela ba, parte hartzia, ez da ize, eta etxala lehiak eta, ze, ba, etxeo jurau bat. Jurau asan publikoa, eta txalo gehien jasotzezuna.
1: Ah, txalometroak egin.
5: Ba, txalometroak egin txala, eta orduan. Eta hori ez da jurau bat.
1: Eta sari bat da honian ez da lehiak eta.
3: Eta jurau bat, jurauak.
5: Jurauak.
0: Ni ez detu lertu txalua na, zera dios, nik esate, txalua tomango jat, a txalua bat emate jat, zer nolako txaluak zian?
5: Ba, txalua, ba, bi esku ginditeanak.
0: Ah, bale, ozera, bitxale, pla.
1: Bai, ez baldin bak ikasi, esku bat bestiakin jotze genioz soinu ateatzei, eta hori txalua.
2: Ba, despezaren txalo...
3: Aurrenengoa, beak emate, da bigarrena, paetak emateik.
0: Da, dibidez, beste galdera bat, juten baldin bada jurau bezela, Def Leparreko bateria, que esku bakarra daka, ze.
1: Ez alaki mankoa nolaiten txalo.
6: Hola,
0: Horrengoako webcam batekarriko de, gure entzule ikusiko de bai, nolete buen txalo.
5: Arraio telebista la este marchan dao,
1: Bai, zaplaio eta, zaplaio.
3: Dika una galegila txalo egin ditu, ba, nukan kontra,
1: Gaztakin.
3: Lepa, lepa. Nukaken enusia, eh?
0: Nukaken xapeko abeslaria. Bueno, basta, que pixka jarraituz esplitekin, ba, adibidez, diskoirako energumenua, ba, bersillo, ba, sartzezu, ez, JP?
4: Los juro zena.
0: Que ya este, ya
4: estu... Igual ez da gien horbete, que xautu un talde hoy.
3: Hemen ez hau noia gordinak, bezala.
0: Hori, ya, nuka.
3: Gordin sorrunde egita, oie.
4: Bueno, la ester da, amendik, anu inguru enten gordinakeko abesla joia, no?
0: Aha. Ba, bai, oita bilan bilbon, da oita iruan getaian.
2: Limbrist.
4: Oye, txatxo guai.
0: Ai, olia.
3: Getaian beha i...
1: Igual, igual abixa, endorko jo zuen, no? Behaien abesti bat jotze zuela, eta...
4: Ba, eritzak ere zion, eh? Baina, oita iruan estia San Pelayo.
3: Baina, si este se pede en coche, no?
1: Baina,
0: es.
1: Esan, ja que bea torrikoan honea, ba, esan, gu talde badakau eta zuen abesti bat izorratzea.
3: Gau, zarauzo talde bakoitza, zuen abesti bat.
2: Nik uste jota pelaguna que pe bat erregalatuko jola.
4: Gana pea rosa, erregalatuko jola.
0: Arrosa, dispurte gazaz.
4: Bueno, a ver, hemen, eskoaztatzea a ver zeinek estu los cruos en abesti bat versionatu. A ver, norbe badaon.
3: Ni duda, azkat.
4: Seña que es ditun, iru versillo jo. Los cruos en aquemen.
2: Ni viva garek.
4: Ni iru jo ditok, abuelo.
2: Es bea posko, iskik.
0: Egin guztian ere, sepatile da azkaten hemen.
2: Miska eskualtzau, beak ez du dinoiz, jo, los cruos. Laizte, ikasten nahi da.
1: Ni uste laizte ikasi gobla, hemen.
0: Bueno, hau pixka juten egizago, lagu izostu dira bilo. Torri zaigua, sako, jendea. Bueno, igual kanta batzuk, kanta bana ituko dugu, esplitontakua azteko bizka da, bare bai, deskantzo bizka ideko. Baztaki, metraietaki aurrengo kantakin hasiko beha, sistema?
5: Kanta bana o kanta bat?
0: Beita metraietana bat, da gero, ba, diskoiran beste bat, da gara zon gara, bit bat,
4: bit
0: bat.
4: Metraietana gu komentatzei dugu diskoira joak eta gero zuena guria zuen.
1: Bale,
3: ados.
4: Bate batzuk egarri dugu, da gero zozen beste, no?
0: Bale,
4: a morte.
0: Horria. Baztaki, ba, sistema gadibidez jarriko dugu aurrenengo kortia da, metraietan aldekua. Bai, jende guztia da, hemen entzuten dugu lehetikan, eskarrik asko. Bueno, hortxe, sistema gabestia metraietana.

0: Bueno, hortxe, ba, metraetan abestia, sistemak, da, bueno, JP komentau duen bezala, ba, diskoirako egingo due kritika. Ba, venga.
1: Ba, bueno, nik uste, kanta hau, lehenoko abesari ego beto kantatze zuela. Se, época charla.
2: Ya pa bachego. Para
1: va, va.
2: Bueno.
1: Entonces, ¡Chutur! Obviamente.
0: ¡Este es el baño!
2: Bueno, pero...
3: Grave, agudo.
2: A veces ya ni con nada. Bueno, intenta... Luce, que ya no.
0: No me cate agua.
2: O sea, no, son cantas arradadas, asco, también voy a batear a baño fingido y tenon. Dijo, entro a Nico... Hasta que se me ha durado según canta...
3: Saspi, minuto.
4: A bestia, bi minuto. A bestia.
2: Bi minuto tarde.
3: Bai, uste eta beste
5: intentzituak, bost minutu.
3: Ta recuperatzen beste amar.
0: Bo, nik esan berde...
2: Metraeta ez zan jaio iru minutuko abestiak egiteko.
3: Esa uste luziena, dala.
2: Bai, nik uste bai.
0: Gaur egun zuzenian ez duela jotzen, alperra hauek. Ez duela jotzen zuzenian
5: alperra. Bate batek induzun, bate batek induzun, da.
3: Hain beste abesti eta azkenen aukeratu inber.
0: Ba, bai, hau... Galetu zan hor, sakua, bai, bueno, zengo jo, ba. Bueno, ba, diskoireitu baino lehen lehaketakin sartuko gara, ze ba, split badakau doan banatzeko entzule bati. Edo entzule ez tan, igual hemen pasatzen bat. E, gainean, kuriosia desela, firmau indeu.
3: Firmauta di
0: jua. Firmauta di jua gaurko split hau, da premilua hori izangoa. Galdera hija una botako digu...
5: Lehiaketa!
0: Batea!
3: Ba, lehiaketako galdera onako hau da. Nahi du jakin, a ber, noiz grabatu ginen, ba, diska ikaragarri hau. Bi fetxa dia, ez? Eba, bi fetxa ezberdinetan dago grabauta, bakoitza metraetan, eta diskoira, ba, noiz grabatutako dan.
5: Bilen arte no media, ba?
0: Hora, bosturte, ber.
4: Ba, se mendetan, no? Grabatu santzan.
3: Gutxo gara, bera, ze planetetan, eba, ibadu esatia.
0: Olea. Hore, balko lehaketa. Betire, ba, parte hartu, da guk hemen lista jarriko dugu, da bukaera nengo dugu gure zozketa antidemokratikoa. Gian, jauna buruz daki, zein da gure telefonua.
3: Bai, ba, buruz egiten bakarrak. Behatzi ba, labiru, sortzi zei, sortzi, ba, sortzi iru. Eta, bueno, esan berra hori bai, interneteko horrian ikusiet, ba, bat emat kexu zala, ez, aurreko astian intzinuen lehaketako sari fantasma horrekin.
1: Baina, oen guan zer joa, eh?
0: Oen guan, ba, oen guan, ba. Elengo aztia ningen duen pixka, prueba. Prueba ber, gure entzuliak ze puntura nio zian materialistak, da kontu leo ginau.
3: Era bat.
0: Ba, ba, bai, ba, bakarri gaudela mundu ontan, lagun zoztu eta bi, jok. Esatu ben bezala, nola da, Akzion Mutante pelikula, anto, el mundo es tonto moderno. Sí. Inorri ofendio gabe, zapatero. Tala, ze, ba, egalkuan, ba, egalkuan ja firmauta do, hemen diskua, beitu. Da, bestela ere bai, telefonuaz aparte, zarata zarauta bildu, arraio.neten gaude, edo bestela bagaztetxe bertan, ez?
5: Bai, hoxe.
0: Da, bueno, igual disko iran kanta bat aituko deu, da, metaetakoa, ba...
3: Egurtuko ditugu.
0: Egurtuko
3: zaituztegu.
0: Ditugu, zaituztegu. Da, bueno, ba, horrenengo abestia zein da, hortxe, gazu, zeireneko txuleta.
3: No. Ba, disko iran horrenengo abestia, alternatiba, da.
0: Dale, tuko dugu, bortxe.
2: Ba, leheno gaztuntzegu, metraetan sisteman letran buruz pizkatitzeitea. Baina, bueno, pizkatitzeitea.
0: Ba, ba, ba, komenta, ose, ez que hain beste gauza haude...
2: Letretas pizkatitzeitea ba, jau, no?
0: Ba, ba, no, eski, hori da, dalako, euneko berrogeit tamarra baino gehiago, ez, kantatzen.
2: Ba, berrogeit amaika.
3: Bueno, hain beste.
0: Ba, ba, ba, sistema gabestia, ba, ez dakit igual...
3: Nikin un letra,
0: ba, nikin un letra, ba, ba, ba, pizka, ez dakit. Comenta, o sea, dijo, Aneko Garbida hoy ahí sen aquí, pero bueno.
3: Bai, eres ondo horatzen, que no. Es, baina hori, pixkat, ba, egunerokuan, es, nola asimilatzen ditugun, hain ba, gauza, es, ba, normaltzatzen bat ditugunak, es, ba, gauza bat gertatzea, eta uste du, ba, beti hola izan dela, eta hori, ala, normala izatea, es, eta askotan, ba, igual, kuestionatu inberitugula gauzak zeba gertatzean, da, zenek eragitea ditun, es. Hori da, pixkat asuntua.
4: Eta entzuko dugu?
2: Mela.
3: Oain entzuko duguna bestia da.
1: Bai, bai, barkatu.
3: Baspare. Alternatiba?
5: Zer na alternatiba?

0: Hortxe! Hortxe diskoaren abestia, alternatiba, da bueno, ba, metraetakoak ditugu hemen, ba, kritika iteko abesti honi.
1: Ba, ni nahiko nun ze auki, abesti honen partitura, punteu bateatzeko.
0: Hori, igual, kontriko denda batian aurkituko, eki.
1: Ba, igual, ez web horrian jartzea bakazu, ez? Partiturak eta tablaturak eta...
0: Ba, ba, ba, abesti dira, ba, da.
1: Versionatu nahi duna, gerraixo izateko, ez?
2: Bueno, hor kritiko izan da, ikuste horrena sinfonia kutsu, ezte, moderno bat egin azten zeharretela, gero kutsu zaten pixka bat ilun altzera punka barneratzen dezue zuen gain, eta gero aldiz erremona txantankerako zainzuri bat sartzen duzuela hor tartean, eta ikusten da hortxe gora bera horiek ez, hor kritika pixako horre hil nahiko nuke.
1: Joder, garbillo sinuen esa.
0: Vale, vale. Entzule... Kritika ekologiko bat.
3: Ba, nik uste tentzule guztiria pentsatzen esan a...
0: Zan dezula, no? Bera, bera, bera.
1: Bat bat afaia iten aizan, no? Bera, bera, bera.
0: Kontu bihatxe eraman gabe.
4: Nik uste erremolatxan horretan arrazoiak, akela.
0: Erremolatxan, bera. Daigo, bueno, letra eta espizka... Itzengo dago?
3: Bueno, bueno, letra hau dizek intzun, da igual matxingune gehiago daki hortaz.
4: Ze ba, ni...
3: Biniluan, bueno, esan berra dago, biniluan, bueno, jo hasiko gara pixka zer dago, no, nola da libretu egin, da rollo guzti horiek. Baina librean sartu, es, letra originalan sartu dugu, da geho azalpen txiki bat. Eta dizen azalpen, ba, azalpena... Osea...
4: Irakurri.
3: Irakurriko egin. Ba, zenbat aldiz esaten ote dugu alternatibo hitza. Ez da dira indarra gauti, Juan. Zuk zeuk egin filosofia musika bakarri mugatzen alda. Harrera bat hartzeko orduan milaka detaile txiki aldatu behar direla konturatzen gara. Gauza asko dauzkoagu ikasteko, izan pazientzia eta animo.
4: O, oh, poeta,
3: ba, sistema poeta. Sistema metraetan, sistema kantan hildo beretik handi joa, ez da?
0: Mm-hmm. Bo, letra hau komentau de bai, ba, diskoreko gitarrista gintzuna, universitario garra duguna hemen.
3: Barkatu.
4: Barkatu. Disko iran bi, ya. Metraietan.
1: Antonio eta jonga, azte gello.
0: Lagun izo estuva...
3: Kaleko unibertsitat, ya.
0: Uste lagun izo
4: estuva... de la calle.
0: Lagun izo estuva eskubi egiten ari dela, es? Derecho, no, no, da? Eskubi egiten ari zela, unibertsitat, ya.
1: Eskubitik, ahi dekiten.
0: Eskubitik, ahi dekiten.
4: Eskubitik,
0: bueno, ba, jarra tingo deu diska honekin.
1: Ba, igual gora tingo deu lehiaketa, bate bat animatzeko, antxe. Bate bat entzuten oain hasiera lin bada, mendak haula ba, gure disko de oro. Sosketatzeko, doain eramateko, ba hori, asmatu berdezula, ber, noiz gratutakoa dan, hoxe bakarrikan.
0: Ole, agutxi gora, bera, ber, noiz gratu zuen talde bakoitza. Da, hortako gure telefonoa, bederatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Edo bestela, tasarautabildua.radio.net, edo gaztetxe berta etorri, da bertan, ba, erantzun, ez? Ose, bai, no?
3: Bai, bueno, ni komentatu dien nire gurasu deitzeko, baino harrituta, na? Ose, txatik ari ez duena indikan deitu.
0: Arrero, da. Nire, ba, ega.
3: Gaztetxe dikan ez dia pasako, baino...
1: Ba, nire amare txuta, da. Nire amare leheno deitu jote, ama entzun, irrati janateko naizela.
5: Bueno, bintza gure guraso egetzuta nahi hor.
1: Bai.
0: Boni...
1: Eta inor egetzuta nahi.
3: Gogoratu bat nema.
2: Ik ez da gai gurasoik.
0: Boni, bueno, momentu ontan, seme bezala adibide mango, da nien ere amai oparitu jo lehenu.
1: Zietzek aktokat.
2: Zer.
0: Baina, bueno, hortxe... Hortxe galtzeu, labado nos hartzeu, edo bestela, ba, juten nanian aixi hartzea porai.
3: Ba, ni nire amaire behi jarren nion, bueno, diskoera jarren nion, baina diskoera jarre baino leheno, Creedence Clearwater Revival jarren nion, baki zue, talde zaute zue.
0: Bai, bai.
2: Revival, revival.
3: Funko 80 eskotza buena, da, arritu eta gatu, zan, joe, que bien, Que bien toka, eh? Que kantas en inglés, da? Da, oso gusta, gatu, zan.
0: Ni
3: sabrina,
0: baina.
3: Ni sabrina.
0: Oa, dei bat. Zukitza gero bezut. A ber, dei bat. Ama.
6: A ber, bai.
7: Bai, eta aldeo, mon gabon.
0: Kaixo, ama. Opa, ama. Zemo.
7: Ondo, ondo. Zego andaltzeate.
6: Bai. Txeituek, zoze nahi gezan? O lehiaketan nahi parte.
0: O konfunditu nahi.
6: Edo diskoera guen. Eh?
7: Disko zuzenian gratis lortzeko, ba, baina lehiaketan aldean bat zeu, ba.
6: Diskoera guen ez ditut nahi insultatu?
1: Irrati jajisteko.
7: Vale,
6: ala, ala, ya
7: ida, técnico
1: ida. Epa. Irrati ya volumen a jetxiza.
4: Beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beizama, beiz
7: Bueno, sin la galdera, lea que te acuerdas, está aquí dula.
6: Ah, ba. Ez egin zuen, abetikan.
7: Guztian, zeu, zeu, baina garbi, ez
2: egin zuen. Zerda
6: galdera da, epe hau, ze...
4: No es grabatu zan.
2: No es grabatu zan.
0: Utsu gara, bera.
2: Vale, vale. Erantzuna eposina.
6: A ver, berriro, favorez.
2: Josa posina, berriro.
7: 2007.
6: 2007, seguro.
2: 2007, noiz.
7: Seguro es, baina bueno.
4: Baina bi fecha izan berde de bat metraetan aldia da bestia disko irena.
7: Disko irena 2008.
2: Baina, que fácil.
6: Eta zenen izenia putoko dugu?
7: Xarma, are.
6: Xarma izenia, bale. Ba, beti ezela, baki, gero, sorteo sosketa antidemokratiko bat ingo deula. Eta igual tokauko zaik, o igual ez.
3: Bueno, markatu, vale. Danontzako dazkau epia, no?
2: Egin da esan da, ementxe bertan egun da berroiko epia dazkau la epianak.
4: Gaur, bueno,
2: deitzen duen jende gazte jantzako, paret.
7: Iri
2: hotzik ez da, gai.
7: Gubina bat zenbait dugu, iru kopia berri ditugu.
2: Goziko deo.
6: Hortako dano ditu berdezu, eh?
2: Distriak ez du, bale, jo.
7: Dano ditu berdezu, bale, bale.
2: Bueno, karri vinilo utz bat eta grabatu, bestela.
6: Vale, va. Xo se dio nahi aldezan.
7: Xo se dio nahi aldezu. Oso ma jugaz atela, ez dut berri.
6: Hori ba,
2: ta guapuak, ta guapuak.
7: Aparte, ez dut jo? Horrekin dana esan doa.
6: Vale, va.
0: Vale, bueno, zuen bateria esan trastuak eta ondo jasotzeko.
7: Eta beak izateu, haber bere oparitzen ondo hon.
0: Vale, eukiko ularun ba gauia, txoko iun batia. Eta
7: programa honek ez ezateu la oparitzen baina titula liak eta maina gezurra dala. Jende ez dira jakin
0: dut. Eta arraun ez mierda bada.
7: Apario!
0: Eskerrik asko, hori dote batik.
7: Venga,
0: ba.
2: Venga, ipa.
0: Bueno, hor txegur horrengo deia, jende guztia animau, gementxe, ba, disko bakarra dao firmauta.
4: Ez
0: euskal herrian bakarrikan.
2: Mundu,
0: mundu guztia. Mundu osua, nego,
2: bertxe Europan.
0: Uste txilen badu haula, eh?
2: Bai.
0: Da, oparitu iteo. Asi gan, loro, eh? Zo sortaz eginan lehen oitzeiten, gehu nintzai pixka...
5: Bu, ne bintzaia galdu naiz, eh?
0: Ni galdu naiz.
2: Nire bai.
0: Nire bai, nire bai.
2: Ni hemetxe bitxo bidera uta.
4: Bueno, usted ni letra irakurri dela, eta ez daiz,
0: jo... Ya, bixo, komentu deo, sortaraz, dijoan letra, alternatiba, ba, sistema abestialen hildo berdinean, hori, itxo hori erabili du, uste, JP Laguna, que igual beak ere ez dakizera dan, baina, bueno...
4: Ondo behatza, ondo behatza.
0: Ondo behatza. Da, igual, zer, beste kantutxo bat egituko deo, zesate zue?
4: Bai, ba, zetaldekin.
0: Metraetakin, hasiko beha, bigarren gua, igual.
2: Ba, horrengo bestia, metraetana, mas... Media.
0: Más media, bueno, esan barra da... Bueno, creo que comento, pues, vale.
2: Más mierda.
0: Bye.

0: Bueno, ba, hortxe, bigarren abestia...
1: Eta pieza!
0: Yes! Eta nahi tu deuna, mas media, da, bueno, bizka komentatuko digu, ba, Farri Laguna, zertan dijuan letrao. Neko galbidao izen aki, egia esan.
1: Mas media, ez?
2: Arrai horreta iburuz.
0: Bueno, mas, ba, arrai horreta iburuz, ez?
1: Ba, komunikabide ninguruan... Dijuan kanta bat, ez? Mas media berak izaten bezala. Alegia, oain dara, Oskar Lozama ez dutela irakurri letrao. Baina, bueno, txima sekateazen, ez?
2: Ba, ni musika.
1: Letra,
0: ez.
1: Letra, ikate, oman,
0: ez, ez, lagu...
2: Izoskia. No,
1: izoskia. Ez,
0: ja, beru eiteu, ja está lagun izoskia. Lagun izoskia da.
2: Lagun izoskia.
1: Lagun kutixia. Lagun urtua.
0: Lagun urtua.
2: Lagun kukurutxo. Ba, bueno, ba, komentari ba, garrido, ba, baina, ba, hor, helaba jane, da, soja esniak inindako helaba daude.
1: Ba, ni lengua, protetan, txokolate de soja.
2: Oia, da, osona.
1: Nun, perista inen?
2: Kutixin.
1: Ah, kutixin.
2: Bueno, kutixin. Soja, soja, soja, soja esniak inindako.
1: Propaganda tal,
2: da, oso, da, oso ratatuna. Da, oso ratatuna. Ez, baina, geho, komentari goio, eta be, rebajilla bat itia bakaen.
0: Italiana da, arri bat in imperialismoaren aurka, hortxe, ba, sojako helatuak ere, ba,
2: handikan bost metroa. Baina, da, nolakigu, soja de vitamina sako dakala. Da, oso nadala.
1: Euskulea ere baka, eh,
3: munduko, munduko soja neuniko laro egiten meretzia transgenikoa dala.
1: Baitare.
2: Se mate de sandek.
3: Bueno, a ver si apoyas.
2: Se mate de sandek.
1: Euneko amarrori.

0: Garbi dago, el hau eian inguruan abesti bat inberdaula.
1: Ia izan zitsupatzen mikroak ez tekel hau bat. Bueno, ba hola xe, eh? Mas media bestia hitu deuna metraietana, abiska da kiño iten, ba betiko medio alternatibo, eh? Bez? Ba, errati librei, ba indi media batei, gaztesarea batei, laine batei, edo bintzat, ba, medio alternatibo, eh? Da zuzenian kontatzu guena egitea.
0: Bueno, gaina usted, abesti hau beste disko batean ebai bada hola, beste izen batekin.
1: Bai, bueno, gero diskoiran kanta bat dituko dugu, da gero komentoko dugu edizioa nola izan da, nahi bai, egin jauna, ez esatek.
0: Bai, gagintze, egin.
1: Hemen, danak gagintze, ja. Bueno,
2: katuane,
1: bueno, gaur afaltzeko katua labian dugu.
0: Batate nahi du etxeako katu bat.
3: Zona bueno. Asko da gero katako mia, daka labea.
1: Labea.
3: Zos.
1: Bueno, metaletan, diskoelan kanta bat haituko deu, da jarretuko deu, ba, bizkate dixi joa komentatzen norako izan da. Da, de paso, la patata batzu mozten guanaiz. Bigarrengo kanta, merece la pena esen aduna, pena merezi du edo ez, da, guen txikusiko, pena merezi du, no ez?
3: Zerrek.

0: Pa, pa, pa, hemen gaude, da postutzen naiz, da ziun zureta, ba, ba, ez dakit, galdu jozu, a ber, edo zein herriko jaixetan. Bueno, ba, ba, bai, ba, zarata zarauten gaurkuan ameka bitartean metraita diskoreko lagunak ekarri ditugula, izeri pixka botatzea, eta lehiaketa bat dugula, norbaitek, ba, komentatzea zeran gure lehiaketa, dana apartarteko, a ber.
1: Nei, ja, bialez esan diat.
0: Zeita gure lehiaketa gaurkua.
2: Bom, bom, bom, bom. Ba, a ver, ea se fetxetan edo.
3: Ea.
2: Ia, o ea. Ea, jota. Ea, jota. Ea, jota, se. Bueno, baina lezena gestizi joak.
3: Ea.
4: Baina hori eakoak, eh.
2: Eako gestizi joa indiena.
1: Alkartu, alkarbide.
2: Alkarbide, ba, akabide.
0: Aka, berrogeita.
1: Suicida bide,
4: eh. Gure alkatea bertan, da, por cierto.
2: Ba, bueno, ez dakit bain behin postua. Ez dakit behin postua gukiko. Bueno, izango hori, bertan, ez dut batian. Fogu alkatea.
3: Bueno, ahi, lehiak eta ahi, ea, ea. Alkatea,
2: Ba hori, a ver, no izgrabatu zian. Ose hau, disko honen grabazi, ba. Ose fetxatan, ose urtetan, ose mendetan, o...
0: Hori da, hori da. Da, bueno, ikio duen kanta, ba...
3: Premi joa?
0: Premi joa zein da, gurekin kontaktuan jartzeko, da, nazan barko, ki?
2: Ba, ez tekia telefonua, eta...
0: Ba, hor da,
5: kala... Eta nune hona, ez?
2: Ez que, ez tia dikusten, nik mobilean apuntatu da, kala...
5: Nik... Beberatzi, laburu! Sorti sei, sorti bat, sorti eru!
0: Bai, hori da gure telefonoa, beste internet, zarata, zarautza bildua, raio.net, eta kriston egura li jaiteo kale ajuteko da, zuzinen gaztetxe etortzeko, da gure mikroak eta astatzeko. Ez dira sojaskuak, baina, bele, tokia ematu jo, txokolate.
3: Jo, hemen, gaina terrazare bat, gau, kriston terraza dao.
2: Bai, bai, bai.
3: Zaune, etorri, talasei asko pitxarka batzik hartu hilargipean.
0: Adibidez. Da bueno, ba, itu de un canta, merece la pena, y se nada, bueno, pues ya JP, right.

0: Eta dituko digu,
1: zertaz
0: di joan abesti, hau, eta
1: Ba, bueno, abesta unik nik ire inun letra. Da, bueno, pixka di joan, justu zehazki, telebiztan aurrian zema demora pasatze duen buruz di joan. A ber, benetan pena menezigun, telebiztan aurrian pasatze duen denbora hoi, ze gauzak ez ditugun iten. Baina, bueno, nik komentatu nahi de, bagrean ez telebiztan aurrian. Zema tordo pasatze ditugun ordena aurrian aurrian, edo arraio irratia etxean aitzen, kale erten gabe, o kolega, lagun bati deitu gabe, zozeiteko, gatzeko. O punkaitzen, o musika punkaitzen, o fanzine punkilak irakurtzen, o liburu bat irakurtzen. Da, ber, estan hobeto norbaiti deitu, o pizka sozializatu. Eta azken alde honetan, jendeak gehiota gutxi jo sozializatzeu, da bain ordena hori amundu guztia kalabere etxian, ba, gehiota gehiago. Gana, gertzei gana gaurretxe barruan. Hortaz dut, jabarrik, gana bezin merezela pena.
2: Eta zu, ara ez dut domizio hori jogin gertzituk etxian, da ezin dide, ja, obligo eta gertzitu.
3: Ba, bizka kaldu indala, ez? Elkar, zuen, sozializazte hori, ordena hori egin da... Televista, eta...
1: Ja, zan ordena hori min asko indu, nik uste...
0: Bai, Messenger da lako historiak erabiltze ditugunak, ez? Ni ez dut esango ez dut erabiltzen, asko ez, hori ere gila da. Baina bai, askotan jendean nahi ordenadoretik itzein, bueno, ditzea baina.
1: Ordenadoretik euki kolegak, laguna, lagun zibernetikoak izan, benetazko lagunak izan baino.
0: Baita ere.
1: Hor, arazo handi bat sortzea da.
2: Bildurrak akaso?
1: Existitzen.
2: Bildurrak, bildurra egon godak akaso tarte.
3: Iker Jiménez ere hemen dago.
0: Bildurra? Bildurra zer da ere, zer da ere.
2: Zer hori bildurra
3: etxera. Agorafobia.
0: Bueno, ba, bai, alaxe da. Zerataz adutzen amaik abitartian, da, bueno, bizka guain komentako deu, ba, edizio hau nahiko berezia dala ere, bai, ez? Disko nena. Zeba da berezia, hijauna.
4: Badaku berezia gehalako.
0: Madibidez,
4: ez? Zutu gabe. Ez, ba, behintzat egun kopia daudela serigrafia hauta.
0: Mm-hmm.
4: Eta baten bat ere bai, igual, zean bat bebaka, hola, mantxoten bat.
0: Bai, jara, da, bai. Kon mantxote bat zerrena.
4: Mantxoten marroia, mantxoten marroia.
0: Kolakaua.
2: Pedro Pintor.
1: Eta vinilo arrosan diala, no? Egun kopia horiek.
3: Arrosa baino bello gorri, ya, nero ustez, ez dakit. Nibal da alturismo ahi zu behizai baino.
2: Arrosa, betu
0: zai. Arrosa fuxia, arrosa potentia.
3: Arrosa potente gorri, ya. Osea, amen.
0: Bueno, ez dakit, da hemen daltoniko asko ditugu, gure...
3: Dalton darrak, adibidez.
2: Nik uste, arraio ere hartiko egon gelau ere arroxa dala, eta arroxa honen, arroxa
3: erretuko
2: arekin, beste arroxa kolore korritu garra batzeula.
0: Bai, da, jateko gaur, ba, arroxa bakaula, ere bai, eh?
2: Arroxa eta krabelina.
0: Bai, bai, bueno, gero arroxa estiguaren kanta jarriko dugu. Bueno, ba, egun kopia segira fiauta epe beste kolore batekin, ba, arroxa esango deu. Eta gaina kantak izen ezberdinak indi juazte.
3: Ordena ezin, bueno, ni horiz.
0: Ordena ondo da, baina adibidez metraietan aldian, ba, mas media bestia, ba, egun kopia horita mas mierda izena du. Kuanto vale tu voto? Ba, tu voto izena du. Maldito jodido bastardo.
2: Urdazi
0: izena du berez.
2: Urdazi inbertzio bat bezala teatzea.
0: Hori da. Bero komentoko dugu nondi datorren.
2: Gure JP jauna bota du bere
3: bombaz
2: tosiko bat. Dina da eginda junta zukalde aldea, baina bueltan berekin ekarri du.
0: Bomba.
3: Gazarin.
0: Ba bai, ba, lareon kopia ba porta da eta eskuzin da, marrazke elegente batzukin, da beste un kopia ba serigrafia uta, beste portada. Ezberdin batekin, dagoen lagun izoztuak esango dugun undeak aun lortzia ba, disko hori, geisteko edo bestela ze imeietan.
1: Ba, geisteko gure webgunean, dalamundura.net zaratazaraut, eta nahi dunak korreoa bialtziaga ba, zaratazaraut@raio.net, edo diskoirakuan korreoa ere bai, dala diskoira@gmail.com uste, eta horre eskatu da itzen gadu, no? Jose.
0: Social... Igual, obeto que el litio ingogea da itzein sozializatu pixkan, eh?
1: Bai, segurona gratis atatzea da kaela.
0: Edo beste da sozialik...
1: Eta malde malde gure gana etortzen malde maia segurona ez duela kobratuko.
0: Hobeto, gu egunero gaude saspitan, ba, arkupeko izkina. Ne basura, ne basura saldu.
4: Zerreza batzukin.
0: Betire, ba, betire laguna.
2: Batzikin, batzikin.
0: Batzu jaki. Bueno, ba, basta aquí, beste kanta bat eituko dugu, amarrak eta hobi direnean hemen, zarozko ui libretatik, zarata zaraut. laurodintemeretzi.iruan, ebestela internete, sarraio.neten, de bai, ba, mundu osorako, ez, baldin basado de indian da, ez baldin basado de zelulertzen, ba, bueno, basta aquí.
4: Baina, musika, musika universala da, dana.
0: Adibidez, adibidez, hemen zarata zarautzen, amika bitartia. Dei ba, dei ba.
2: Epa!
0: Habe zein dan, horrek sostua, iria degeta.
5: Bai, zein da?
6: Bai, hemen, zuen entzule bat, aldetik an, elkanotik an.
5: Elkanotik?
6: Bai.
5: Vale,
6: eta se eta zera. Jode, ba, que posa mate dela, holako musika polita gatzeatikan eta batez ere, ba, holako vinilo tan ateatzeko ta atrebentzi eukitzea etika.
5: Polita ditu zaik,
4: eh? La balada batzu ditu.
5: Eta zer berrian, lehiaketa hona parte hartu edo ez da, igual gaur hemen da on baten batei zeo zen nahi diogezan edo
6: bueno, ba, batez ere, ba, vinilo hori, vinilo hori egin du nari, ba, animoak, imaginazio asko daukale, eta profesionaltasuna ere erakutsi duela. Eta animo, aurrea jarraitu, eta lehiak eta beste batzutan hartu dira parte, baina, bueno, torbiz dezkiak, egutena, o sea, ba, dugu bulte bat, o loko zerbait.
4: Vale.
5: Ba, mila esker.
6: Beste giro akazue eta animo.
4: Vale, vale, ba, eskerrik asko, entzuteatik an, hain leku urrunetik an. Eta, ez da, nahi bazu parte hartu lehiaketan, da, esatia bakarrik an, noiz daun grabatuta disko hau, ez da la hain zaila, da, fetxa bat esatia, gutxura bera.
6: Ba, ne pentsatzen jadu, hain dela bi urte edo.
4: Bueno,
2: Bilia Zazpi.
4: Bilia Zazpi.
5: Oain dala bi urte, apuntako dau?
6: Bai.
5: Vale, eta zenen izenian?
6: Zeta jauna.
5: Zeta jauna?
6: Bai.
5: Vale, ba, Zeta jauna, apuntauta ho, eta gero, ba, jakiko egen bezala, ba, zosketa antidemokratiko baten parte izango aiz, eta, ba, akaso, tokauko zai, ba, vinilo zati hau.
6: Arroxe esan da bila, eh?
4: Vale, vale.
0: Paella, paella izango, paella.
6: Venga, guapo, adio.
0: Venga, adiosko, adio. Bueno, ikuste zuen, entzule maitia, profesionaltasuna elkanotik ere nabaritzen da.
4: Bai, bai, gratzen internazionalista, elkanoko errepublikatik gane entzute, bela.
2: Zase, ausko, hau hemen, isa bat, xarma eta zeta jauna, oza, xarma eta zarma. Izan laizke?
0: Ba, gutxi gara, bera, eh? Zatuak ite ditu nara, zeta jauna. O, zatutan beti iru zeta gartzeu.
4: Bai. Iru aldiz ite ditu, zatuak.
0: Ba, behiru. Ba, zarek asko, zeta jauna.
4: Alare, esan duna, ni nahi konuka ipatu ez, vinilua indu nahi. Vinilua eskerak eman, eta nik ez da izin da, indu nahi.
2: Txekon bat izan.
4: Txekiako.
0: Gaine hau.
3: GZ vinil txekiako fabrika.
1: Peter, esena son usted.
0: Bueno, Amerikan boikoteatu nahi dugu fabrika hau. Seba, gizton. Segurako, ez da gizton. Segurako lan pila sekaten, ez da gizton. Seba, baina gizton pila demora duda, egia esan. Viniluaren, ba... Baite hori, bila bete.
1: Ba, ni fabrika horren webunean hau nintzen da, Jesukriston disko pilak ite dituzte. Da, geho, gaina telebiztanea bai ikusi nun, zerian da salmenta guztia jetxein diala, baino viniluan salmentak...
0: Iotzen nahi diala, eh?
1: Iotzen nahi diala, geho eta lan gehiago dakae, da, nik uste Europa zuen bakarrikan Republika Txekari ite dituzte. La...
0: Diskoak hau dure bai, eh?
3: Ba, hau dure bai,
2: eta Alemania inguruan dure bai,
3: eh? Inglaterra neba hau batzuk, asuntua da, Txekiar Republikan eta harakotokitan oso merke guretat, oso merke, ala.
0: Kanbilo,
3: eta, bueno, atatzei duen oferta, ba, bosteun kopia nahiko merke, eta hemen nitia baino...
4: Ba, eta gainera aukera bat egula area jun, da pote batzuk hartzeko, ez? Bailua, zai gaudet bitartian.
3: Baita da, zebezat, boste euroko zatuen toki batian, ba, guztu ba, ez?
4: Etxian bezala, eh?
0: Ei, farrezen egon komentao, eh?
2: Ba, nik uste de bai, txekiako enpresa horreko bai asuntan, Igual mayoristai eta lehentasun emango jo askotan, ba bueno, lan asko ematen jo jendiai, ta hola gube zela hola lemin boste un kopia biatzen jo jendiai da hola, ba bueno, ba igual askotan hola, musin intesi utekela eta larga bota eta hola askotan, ez?
4: Montoian utzi eta, ez? Urrengoa, ia.
1: Bueno, gu Bilboko jende batzuk ginen une eskaira, ez da?
0: Ba, edelete gatazkako kideekin, behaiekin, zera behaiega, bueno, ba, ea... Bo, ez dakik, gero, hor, claro, zoiten baituzu, ba, apellido asko urtian zehar, da, ba, eukiko zu, ba, numero, ba, bezeroan ki numero bat, edo lako zehose da, horrekin igual, ba, ba, deskontutxo bat.
3: Ba, nik uste guri, ba, bostun kopia eskatitugun batu, jo, nahiz eta, ba, urtian igual lau pedidein bostun kopianak, igual, ba, ez dakit beste fabrika bat egin, ba, mar mila atetzitu, na, bueno, ez dakit, mar mila bit vinilo atetzean, ja, gaur egun, eh? Baina, ez dakit...
2: No, kasiano katatzen zitu, eh?
3: Virgin orako multinazional batei, nire ustez, zeagi, ba, mango ego, eh? Ez dakit, diru gehiago matia dakarako, batez ere ez dakit, xeat.
2: Ba, eta igual ebe konstantzia, ez? Ba, gu igual atetzen dut bat, baina aurrengoa, ba, ez dakit unu esateko da, un?
3: Karo.
2: Eta hori, ba, igual kontratu da, ba, urtian, ez dakit zen bat ateako dituela, edo...
3: Medizio diferentiak, eta, bueno...
2: Bueno, espekulatzen nahi, espekulatzen nahi. Hala ere, ba, hori esatia, ez, biniluan ateatzia, ba, ba, gala bere xarma, eta bere zentzuare, bai.
0: Bai, bai, dara. Gaur egun, agen kapritxo bat ere bada, Sebastian, bat ere merki ateatzia. Biniluan, bai, bueno, apustua ingendun vinilu ateatzeko, da, beitza, ba, dirua horrean juteko, da, diru atea uiteko, unai duelako, da, jazta, da, bero, ba, ez da gana vinilua, ba, aukera jartze ere bai interneten, ba, jendiak doan geisteko, da nahi du nahiteko musikakin.
2: Ba. Eta hartak zedian kanona ez du pagatzen.
3: Ba, hori baita, ere, gugai ez, hori zedian kanona ez da pagatzen, ze, aurren goza, txekien ite deu, eta han, usak ikko horatzen,
2: bueno,
3: ez
2: da. Bueno, da kanona kera biltzen dugu, kablia muturretan jartzeko, eta jazta.
4: Kanon ja, kanon ja akiteko.
0: Ba, tankian puntan jartzeko, kanon bat.
1: Hombre,
0: bueno,
1: musika eta gauza karrarenan bai diskoira zinta badakala, no? Horren gopian zinta natea dula, no?
3: Ba, bueno, hori nik ustet, vinilua hori zaila goa dala, kasetia nateatzia.
1: Hori, hori da, hori egun indikan zaila goa da.
3: Ez egin da, urten, ustet, kasetak itia utzi dala, azkeneko fabrikako ia utzi inditula kasetak itia, oza, ez tia fabrikatzen kasetak. Osea, sortekoa gal diskoirakoa kasetua debitzen.
2: Ba, le uste txinpartitxi zuenetik pikea jundala kasetan fabrikazio maila. Ez, ez, ba, nik ez hau zehantzu duen atxono bat ibiltzen hau indikan kasetua egiten artesan moguan eta gaina peritan ibiltzea bat.
4: Eskuz grabatzen.
2: Eta, bueno, ahi, hor txe xorro xorro ez ditu kriston zeak gateatzen, kriston bun bazo, baino...
4: Ba, le uste dala omenaldi bat, baina indikan kotxetan bat zedia jarri ez duen antzat.
0: Hori da, ba, ba, ba, ba,
3: eskara, ba, ba, gu bintzat diskoirekoa nahi eskatu izki, eh, kaseta.
0: Jasto da gehiago.
3: Lagun batek eskatu dit, bueno, nik bat bertza horre daka. Desan di, ba, hori kotxia dakala, kaseta bakarrikan, eta ez du lapentatzen...
1: Ba, eskara ba dago, eh?
3: Kompatiz irakur gailu bat jartzia bere kotxiai, eta kasetakin jarretu nahi dula, eta hori bat, esko iran kaseta.
4: No, hain vinilua jarriko jo, ez?
2: Hor pasatzean az, zeriana etxan dozti izorratzea, zea lektoria, ozeik, jono, izorratzea, ozeik gintzea, okarri bitzezu da berrize ozti janakotzen, baina zinta, oen dala goi urtego radio kaset xarroak azu, eta hor txerrik, txerrik, txerrik, txerrik, txerrik, beti aurrea, eta beti funtzionatzea bare.
3: Hombre, sarta pixka dut, oen dala berri urtekoak.
4: Baina gero, adibidez, zediak dakan gauza hona da, bali jaula, baratzetan jartzeko, batxori jaku xatzeko.
3: Ez du oso ondo funtzionatzen, egia esan.
2: Txorita baitu bitu ja hortan,
1: eh? Ja, oitu ingo zean, no?
0: Segun ze disko da, bertu da zeia du, eh?
2: Baina zinta da jartzen ba, eh?
0: Kautik on disko bat guazen nahi. Adibidez.
3: Adibidez. Nik ustez, ni probatu dut black metala jartziakin, adibidez. Beno, eta... Azken nian ba, hola, beliak eta urratzen zian, hor... Eta gero ba... Baina, zaki, gio jarri nun zea bat, Emilio Aragón o pianoak inda, inorrez, kristo na,
2: funtziona. Horren horrek, bum bum kitz jarri, eta dara loriak ateatzeituk eta kristo paraizo ematik.
3: Paraizu, ba.
0: Paraizu. Bueno, bueno, musika jarriko deu, musika jarriko deu. Metretan kanta, cuánto vale tu voto, da, hola, xe, a ver.
3: Elexio Natarian.
2: Bueno, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau,

0: Bueno, urtxe, ba, leno, JB komento duen bezala, ba, metodetak atarazun aurrenengo abestia. Baina, ba, gana,
1: aurrenengo izena originala, abesti horrena zan, se sale de la órbita.
2: Oida, oida.
3: Hori oso eta
0: azurri. Baina,
1: se sale de la órbita, zan.
0: Joria...
3: Zekarmente kandator, jakitea bat jamada,
1: Ba, uste Saturnon asegin jala jotze.
2: Ka, nik uste izan zara hoxe bat... Bueno, burri gano zineko ze jotze genuen da hasta kize, bueno, pipa, punkanta batek nola... A toda hostia, toda metralla, ez da genuen, me kagamen la oskua de gostilla.
1: Eta arrepentea,
2: no, hostia, esta canción se da de la órbita, tío, no sé qué. Alberto da billo, hey, tío, vamos, nena, ahí, tío. Rato, saco, tío, vamos ahí a pillar un cohete y nos estrellamos en cualquier lado ahí.
0: A usted...
2: Está la hortigan de César.
0: Ay, Sanchala, Alberto Pelusi, ya se canía, no, o sea, sudoras pillan,
1: Entzuten da hola, entzuten da hola.
0: Ba, fijo ez da hola entzuten, Nekauta zion ez orte ikon, fijo, nekauta dago errati egartzeko ere, bai.
1: Belarrian esfortzu hori gorrak.
2: Zigaina ez da gilaro ita meretzi puntu diru anikan,
1: Igual, txai, egoskai gazte entzuten. I, este es fritan, entrevista. En fin.
0: Bueno, Bartxe, kuanto bale tu bota bestia, ba, bixa ditzitzen da, ba, elezi joan inguruan. Da, sin más, es que esta ka inungo zeikan. Explikatzeko zerrikan, egia zan. Da, bueno, diskoelan beste kanta dituko de hirugarrena, kaso hontan, noche de conciertos, da horra jarretuko dugu, amarrak eta, saludan.
2: Eta... Oita mabi!
3: Oida.
0: Da, oita mabi minutu direnean, a ber, denbora matigun, dana jartzeko, joanikan komentatzeko gauze sigillu gate dituen, baien kontaktua...
1: Hori abesti ya motxak diala.
0: Hori da, da, bueno, da... Da, gauza gaio komentatuko ditugu. Bueno, noche concierto sabestia, disco irán a OTAN, da, honekin.

0: Oh my god. Jol. Bueno, gogoratu lehiaketa bat dugula, nahi du jakin, grabaketa hauek, noiz intzian, bai metreta, bai disko iranak, ziurtetan, 9986, 8-1, 8-2, bestela, ba, zaratasaraut, control B, alegia bildua, arraio.net. Eta guztela gaztetxe, etorri. Premi joa, izugarri, ja, mendakao.
1: Maka ibiltzen badezu, alt B.
0: Alt B. Metalito disko iran ba epia, ba doan zure txian entzuteko aukera, jolazteko ondartzan, edo estela ba... Mai bat baldin bat gazuan kamotz bat egin mazpian gartzeko da, nivelatzeko ere bai.
2: Ah, zerrapatza. Zerrapatza mera guenare txu, papa balakoa, dane firmaki, zinatu bat dauela.
0: Firmauta. Bueno, noches de conciertos, abesti bat, abeixka ditzeiten duna, ba... Ba zertaz, JP.
3: Bueno, veres esto.
0: Chulete incluso la de Bulls va.
3: Veres una noche sin iguales, Sena Ocantak. Marcato. La pizca, bueno, ne o bentzal guri neiko urbiletik tokatze segun gai batei buruz da. Baso tanto que askotan jo izan deu da veres bainorek ez da gurekin diru bateatzen, baina jende handikan jende asko dago dispuesto ba gu bezalako talde bati. O metraita bizalako talde bati, ba, kontzertu bat iteko. Na, seguro gaude ez tala dirua ateratzea pentsatze guelako, o lako gauza ba, bakarrikan ba, gurekin itzen nahi duelako, ondo pasa, da, behaien ba, okupa, o gaztetxia apoia, o da lagundu, da mm-hmm. Pizkatone jo menaldi bat itia da bakarrikan. Hortaz di joan, ba, nola punki gaztiak kontzertu bat nola dakaen antolatzea baien gaztetxean, zin berduen ondo pasatzeko, da jende guzti horrei omenaldi bat itia zan, kantonen helburua.
0: Ba, perfecto, son dos, che, argita garbi.
3: Handikan, ba, estena honetan o toki guzti hauetan, handikan aurkitzea la jendia, gustatze saiona, ba, gauza bat itia, ba, dirua ikusi gabe, da askotan dirua galtzen, kontzertu bat antolatzagatik.
0: Da gaina eskerrak ematen.
3: Eskerrak ematen,
0: ez, tokau dara ere, bai. Bueno, horre jarrituko deu, da esan berdet, EPAU, ate adala, ba, Creative Commons, ba...
1: Lizentziapean,
0: hori da, pixkati jauna, pixkata ditu, haizen, zantzaren gaur dikostulako, ba, tarte hortan, teknologia tarte hortan, ba, nahiko gendun, ba, pixka komentazio, da, saltzi hau beto, ez, elkanoko laguna, adibidez, ba, zer dan Creative Commons?
1: Ba, jake adituen auken, aipatuko jet, zer dan Creative Commons, dara lizentzi mota bat, lizentzi bat da, azken finean, zuk abesti bat, sorkuntza bat, ez du lazertan musika izan, badakala, ba, eosein arte lan izatia, ba, da eskan eskubideak, ez? Berez, ez behar zu inolako lizentzirikan jartzen, abesti bat te copyright dauka, orduan, zuk, ez dakazu inolako eskubideikan, indesun gauza horrena, gero daudere bai, ba, egile jabetza o bentzat propiedad intelektual deitzen zaiona, ba, babesten duen ba, mafiak, horietako baten izena dela esga, estatu espainolekoa. Eta hortaz aparte daola beste lizentzi bat, ba, esaten duna nik inde eta besti hau, baina eskubide guztiak ba ematen ziot ba edo zeinei, ez? Creative Commonsek hain justu esateuna da, da kasula erabiltzia, bai kopiatzeko, bai ba, zabaltzeko nahezun neurrian, beti ere esaten behar zu, ba, zenekin dakoan, da nundik hartu esun. Orduan, ba, baldintza hori betetzen esun bitartian, ba, disko honekin nahezunak azuitea. Adibidez, ba, kuña bat iteko nahezu erabili, ba, metraietan abesti bat, ba... Ez de suñolako deleitu egiten. Edo taberna batean jarri nahi baldin
4: bueno, baldin baldin usted...
1: Edo poda batean jarri nahi baldin baldin baldin baldin baldin baldin
5: baldin. Eta ez gaiko aguten basaxitut iru eske, ba, liberatu itez, adibidez.
1: Gaina bain modan daula, ez gaiko apode eta jutia, ba, rekaudazio bila.
0: Bueno, hor txergi eta garbi, zer dan Creative Commons, jaunak utzi diguna.
1: Bai, da, copyleft filosofiaren, ba, oinarri legala.
0: Hori, adibidez, metraietan amaraz beteko are, bai,
1: lizentzia
0: horrega. Lizentzia peortan dago.
1: Bai. Bai, azken finean gu ikusten duna musika, bo, musika egiten deuna bintzat, ba, nahi duela alik eta gehien zabaltzia eta alik eta ba, askiena izatea, ez? Orduan, ba, hori albidetzen ba, lizentzia, ba, hori da, Creative Commons, eta Ba, eusen zinta, eusen CD osten bazu, eusen disketxena, ba, eukiko esgae jartzen duen, ba, lau letra hoiek, orduan, ba, zuk ezin dezu horren kopia batin, ez ezin dezu publikoki jarri, nahizta zuk ordaindu, ba, horren kontra, ba, guk, ba, aldarrik atzeu, ba, gure musika libria dela, eta nahezunak asuna egitea. Beti ere, esaten bazu, ba, guri edala.
0: Hori, ja, argi eta garbi. Da, bueno, jarraituz, ba, epe honekin, igual, komentatuko ditugu, nahi ba, eki, matin, ba, ze segi joki natera dian, ez? Ba...
1: Epita.
0: Ba,
1: bueno.
0: Epita, Sony.
4: Radrunner.
0: Virgin. Virgin eta...
4: Metak.
0: Teletecho.
4: Teletecho.
0: Metak.
4: Ba, bueno, ba... Abrenekua, ez da sigilu bat, baina bai lagun batzuk, eta hori, ba, bueno... Ez kegia esan kristo lagutza bandigun jendia, ba, Mallorcan kontzertu batzu montatu zizkigun, metraieta eta diskoira hasiera batean, gero, ba, metraietak, ba, ezin izan zuen jo, eta...
1: Baja batzuk izan.
4: Baja batzuk.
0: Pistola jozu.
4: Eta pistola jozu, ba, bueno, metraieta txikitean, en formato pequeño, ezatean, eh? Eta, bueno, ba, Mallorcako jendia, zagit, eta, aparte, diru han hortu genuen, bueno, diru, bau, han kontzertuan amantzi guenakin, ba, eta gero behiek jarri duen pixkatekin, ba, diskantan lagundu digue. Eta, bueno, ba, behien, ba, bueno, utzi gue behi Mallorcako punkak dakaren, ba, blog bat, hor, ba, bueno, kontaktua, eta... Da...
5: Oso ondo bai. Da, blog hori, por cierto.
4: Bai, diskuak eta jartzeitu egeisteko, eta nahiko ondo da.
5: Mallorcako talde guztian hori adana materiala kasue lortzia, nahi zanezko,
3: bai.
5: Nuski.
3: Hoi da, senare bai?
5: Eh?
3: Oi arrasenare bai?
5: Bai, bai, uste bat.
3: Ostia.
4: Ba, mallorcapunk.blogspot.com. Eta, bueno, eskerrik asko bintzat bi lagun izan dira, batez ere, eta baita hango beste jendia ere, bai, kontzerutan da antziana, guri lagundu zigunak, eta...
1: Aguantau zigun,
4: eh? Aguantau zigun, eh? Eta batez ere nik...
0: Eta zere aguantau, garengo eman aldea.
4: Eta, bueno, nik...
0: Haiko paketia gina,
4: Hemen, batez ere nik tipo bat egin nahi dizkiotola eskubinak bota, ez ditela ezerre jakin behar eta ez dakit pisirik daun. Ba, guri aeroportu gara mantzuko, bakala bero, ahondi horrei. Ba, ez dakit nola, ba, suertatu zen, kotxe bat egin joginala, ba, tekno jale batekin.
1: Bota intzera, juni berdizu, venga, fuera, Mallorca.
4: Eta hori, aeroportu aurreatu zigun, eta bueno, eskerrik asko hi, enakoratzen nire izena, eta?
1: Bai, Mallorca kaiolatik entzuten zeon, han topea. Eta... Bai, bai, uste gaine abioia baino azkarro iritsi ginen aeroportura. Eta gero ban, ba, beste, hiru ordu zaion berri izan ginen, ba... Aeroportua, onura egiten.
6: Deko hiru ordu txiko deko izan.
1: Antxe, gau pasain da, aeroportu kampuan. Azkenengo, ba... Apurra bukatzen, eta gero derrepente, ba, arde tortezan lagun bat tripa beteta.
4: bueno,
1: en fin.
4: Mallorcako aventura galdeat eutziz.
1: Bai,
4: beste bai. Sigilu berri batek, bai, lagundu digunak. Eta, bueno, aurreko diskoira eta aurreko epia eta segun humildai duen ez dira sigiluak. Eta, bueno, bertako jende berdin, bueno, pertsona beak, ba, hain sigilu hori utzi du alde batea. Eta... Diskos enfermo sigilu berri atea du. Hau da izan da, batea ditugun aurreneko gauzetako bat. Atentado zazpiatz betekoakin batea. Eta uste gauza gehiago gazkala eskuartian. Baina, bueno, ez da egizua izan da nik kanbio hau. Baina ez da egit. Ni logotipoa gehiago gustatzen zaitu. Neko...
1: Ni uste horretik, ez? Logotipo aldatu.
4: Logotipo aldatu eta pixka limpieza deka. Da, bueno, behin kontaktu ere bango du, ba, diskosenfermos.com. MySpace, bueno, fuckmyspace.com/discosenfermo eta discosenfermos@gmail.com. Eta, bueno, gero beste hirugarren sigilua betiko lagun bat, nik uste, baya, aspalditik.
0: Da ez da horrentxe, no?
4: Da ez da horrentxe. Da ez da itxurok. Eta, bueno, da, KHHAPSPMCH, oantxe bertan, enez agoratzen zesan nahi duen, que... Hemos que han hecho algunas personas para no sé qué.
6: A ver, pasa.
4: Esto
1: Polonia era ondo menperatzen du.
3: ¿Qué han hecho algunas personas para merecerse?
5: H.
3: Para merecerse esto.
0: Con H.
3: No, H.
0: Hipódromo.
2: Para merecerse humus.
4: Hipopótamo. Hipotálamo. No,
3: justo, la serie con letras que H era. Es dudeta, qué putada.
2: Hostia, uno más tengo galdera.
1: Vale. Ese disco que se sigillo que te digo.
0: Bueno, va.
4: Bueno, contacto de mango.
2: Opa, Rafa.
4: Contacto de mango de va a geocities.com. KHHAPSPMCH. O KHHAPSPMCH. @yahoo.es.
5: Ni que san huevo riori usted bi urte y juega la actualizada de baño. Bueno,
4: bueno,
0: exacto. Actualiza así ya usted o que corral en horrengo vinil de Sanchala. No me he acordado. Ordo, están. Alare, leno, lo mismo esto comenta. Du, mundurat.net barra sarata sarautzen. Ba, bai diskoan informazioa da, baita ere, ba, sigilluaren informazioa da, hola. Da, hola, ba, a ver.
2: ¡Ahí va!
3: ¡Otro!
0: ¡Policía!
1: Igual cuarteletik.
3: A ver, ¿vale, San?
7: ¡Yepa, Gabón!
3: ¡Yepa, Gabón! ¡Zerina!
7: ¡Eixo, Gabón! ¡Zemos gai tu!
3: ¿Hondo de San Berko?
7: ¡Va, oixe!
0: ¡Fideo!
7: ¡Zer!
2: ¡Txoslero!
7: ¡Zer, va! ¡Tontxe, ya tu noke la etxea, ta! ¡Ta guentzen jarri ya tela! ¡Igatiz ya, ta, hori! Ahí va, la hostia, de repente ya inocente a huerk.
1: Hori es que llegaste a huerk.
7: Hori jauna, ese ahí, no la he dado. La unisost, guay. Y las cosas que yo hice y te cobañe, bueno. Gaur hice y hice y dala, ta... Begilla san eskartuko genula. Ba, berelada de lana y tía soy liga de guilla música jartzea y que se deje de tonterías. Eta hoxe.
3: Eta hortako garri daite.
7: Bai, eta no supuera teia leiaketa bat ongo, gela, ez?
3: Hoi da, leiaketa. Leiaketa parte hartuko, no?
7: Bai, a ver.
3: Ba, galdera da, metraeta da diskoira gata duen EP hau, ba, noiz grabatua izan zan?
7: Noiz.
2: Bilen partetik.
3: Bilen partetik, eh? Bi fetxa gota berditu.
7: Bi fetxa.
3: Bai.
4: Urtia.
7: Bata...
0: Urtia, aquí bakari papo balio du, eh?
7: Mendia beti balio.
3: Mendia beti balio, urtia. Urtia ineikoa zegao.
2: Mendia hortxe zegao horren.
7: Iba zekeia bentza, porque don izan ituan galdezen, balio beti de hilatea, que cuando sale el disco ese, eta, pa la próxima semana, tola base que ya urte ya te pasa zala. Año, izan leike seia eta zazpilla.
3: 2006 da 2007?
7: Zazpi eta sorti, botazai.
3: 2007, 2008, apunto de datze.
7: Apunto esa, wey.
3: Vale.
0: Zein da zein?
3: Metraeta ze urte?
7: Metraeta zazpi jan da...
3: Diskoira sorti?
7: Ezia sorti jan, efectivamente.
3: Hori da, edona teno izenia izango hau, no?
7: Hori de.
0: Bueno, ni fideo jarriko jan.
7: Bueno, bueno, va, oxe, venga.
3: Vale, va, va, onde
0: xa. Eskari asko.
2: Bueno, hei, txonero!
0: Bueno, hortxe, donato... Altren gordiko estulako esatari zen...
5: Ditxaratxero.
0: Ditxaratxero intrepidoaren deiare, bai? Da, ja, iru, xarmanaz eta jaun eta... Bai, donatoren... Ba, zera ditugu, erantzunak. Wow. Fideo, nire fideo jarri.
1: Ba, baina usetan aperdin erantzun duela, ez?
0: Ez, zeta jauna... Bia eta zazpe esan du.
1: Bueno,
0: bueno, creo que tenemos este sin aneras lias, urte tan insanchan, da bar luce, va. Bueno, seguí yo aquí en bucado deu, da beste canta, jarriko deu, bestela leaten gobea, da estitu gaituko. Me trae tan urren gual o garren cortia, canta bat, a modio de ninguno andi juana, da casualidades lagón y sostua que quintuena. Hau, casualitate alda.
1: Es, maite menduta dago, eta horatikan, intzuna, esti, baladau.
0: Tu ser desate, ¿no? Ni, edonato, oso minduta, hongo berechian, ¿eh? Oso minduta.
1: Venga, maño,
0: venga. Maite nasa su.
2: Maite, burra.
0: Burra.

0: Pata, yeah.
1: Bueno, hortxe...
2: Bukaera hori.
0: Bai, bukaera hori, egitu jo.
1: Maiten azazua bestia, ba, bestia pixkat... On... Eta irakurtu zu letra da bakoitza bere bere ere ikuste daukea, ez? Ba, letra honen...
0: Esatia hau ez dula ezer esaten.
1: Baina asko esatu.
0: Eta asko esatu, ez? Metafora bat.
1: Metafora bat.
3: Oi, itzerreza dia horiek, itzerreza dia horiek.
0: Nik uste egile galde berko gainola, ber, ze, ze ba, zen nahi zunin. Zen nahi zunez,
4: zan? Nontzen, nontzen, edo nato gixilik gatu gozan, eh?
0: Bueno, baina, ja, ez da, komunea junda.
1: Komunea junda. Ba, bai, ba, hori, ba, letra bat, que bakoitzak bere era amoldatuko duna, da ikusiko duena, ere, bai. Bueno, ba, aurre jarraituko dugu, guai disko jarkanta jarriko dugu, eta gero jarraituko dugu hemen sola saldian, izasatek, farri. Uste, jato, ñam, ñam, ñam.
3: Ez, hemen txitxabe, ja patxara hartu da postura, hartu da jarraiz demen lo hartze gomon, eh?
1: Ah, bai.
0: Musika lasaiak, eh?
3: Zerro esan, hau tosta, ba, bastante politia dota.
1: Nola jartzeu behan, kainerua?
3: Txigortua.
1: Txigortua.
3: Ta jompi junda, zerro esan hartzea, ta, ah, txigortua eta izorratua ulertu, ta bestetik gana hartua, luta. Txigortua, izorratua.
4: Ez que, ez zan aurrenegoa. Ez zan aurrenego pitxarra. Artzen uda.
1: Se gastetxia no ere bizitzak.
4: Ere bizitzan da gaur da azkenengo 20 minututan.
1: Bueno, ba diskoera kanta aurrengo gaituko de utzi pakean bizikletak edo utzi pakean, igual ja iru itxe mazka. Da gero jarraituko de mensata salutzen, gastiak.

0: Cargados.
1: Guau.
2: Bueno, Arche, utzipakean bizikletak, kantau, ba... Ba, ez da gien, horbeten nahi bau azaldu zertaz di juan, ba, bueno. Neko txungo da.
1: Diz laguna egindako beste letra bat, eta kantare bai, nola ez?
2: Dana bezala.
1: Eta, ba, hilean, egun nego laro itean menetzi, koma behat.
3: Zara ustar asko letra honekin neko ados gaudela, ez da?
2: Identifikauta.
3: Ba, ini bai. Identifikauta, bentzan ez ajauna. Zerritzen zaizu,
2: ajauna. Ajauna berri bada ez erdian.
0: Ajauna, arma, oen naiz, arma. Ajauna, arma, xarma, zarma, farri.
3: Bai, jauna.
0: Ba, bani, bai, horta, joder. Zerritzen zaizu ekin bat, hor, letra horrekin.
1: I, bisiketan apurtu ditukerako.
0: Ez oski. Buskatu
1: ditukerako. Zeba.
0: Ez oski. Ba, Santa Marina batian bisiketan kandauta utzita. Eta gero pakizu, jendia, ateatzela, mozor gehira hosti, alenda zapatutan da zea. Ezin du, pasa inorrek, hortik gano, karo, ikusten dut bisiketa arroxa bat, leheno biniloan kolore ikua eta arrai erratiko gelan igualeko koloreko bisiketa xaxar bat.
2: Hora parkauta da.
0: Xaxarra ez tala. Baina jendia ez dakit zein mandakan, derribora hartu berdurla, berreto mar metro aurrea bialdu, o errudea ez urlatu, da, jazu bakin, eo, ez dakit panik. Ba, cada dos por tres, ba, hoxe, bizikita motxuta, ta izorra uta, ta hostia. Ni dizkeira al concerto da kanta hortan beti puño en alto y hasta la muerte.
1: Ba, egia esan, neire, bo, nei bat laportu dugu, bizikita bat, nei arra, bai, uste bi laportu zizkibela, ama nire...
4: Nei kuadrilako baten laportu ziren.
0: Nei, nea naia, na.
2: Neire kuadrilako baten bizikita laportu mila.
1: Eta, bueno, ba, ez dakit. Taiz behar dekan jendiak lapurtzeko, nik uste ez tala beharra saldu dituela gero beste nun baitian.
3: Hombre, mafio bat dao, mafio bat badao, bizu eta lapurtza dedikatzen, ha?
2: Bai, bai, saldu dituela,
3: furgonetetan, furgonetetan, juteia, eta kandau eta guztu
1: sortza da. Nik nire txe, bueno, ni bizin ezen barri joan, ba oso barri joan da.
3: Osa, biztale, osa, itxasmendi.
1: San plai joan, da hor, nik bizu eta lapurtu dituenean, igual, ba hori, bisikletero bat azkago etxe behian portxetan, eta igual bost o sei eraman ditu. Eta, oza, sei, oza, aztu la bakarra hartu eta, zera, nazaldu kanpinean, o... Ez ez, danak eraman ditu, eta nik hor uste, ba, bentzauta ara juen furgoneta batekin, hartu barra joko banak, eta...
3: Lehen, bisikleta lapurtza zizuenean tipikoa esan, ez? Itxasmendi da jutia...
1: Itxasmendi da jutia, da, tipikoa.
3: Han bilatzen...
1: Ziklos itxasmendi, tipikoa esan. Ba, bisikleta gane rueda falta zaizula, jum itxasmendi da, eta zuria ez ba antzeko bat hartu.
0: Horrek uste, beharra dakanak, lapurtzia, bale, puta garrainaz. Bueno, la, bueno, beharra aldi mazua aztea juntzaitea, beraz baten lapurtzea juntzaitea, eroskia lapurtzea, bat oma pintura. Eta okorrena, beharrik ez denan ere askotan jutea, la da, hostin jana jutatik amagarrikan, ja, izurat izurat zuntua, eta
1: bituin.
0: Eunero, duretak ez denan bezala, eunero erabiltzeten eman, ze bat, ba, katxarrozko bat, no? Polonia, ez denan bezala, la utzia sopakien, la hostia, no me jodas.
3: Ni esan dara gane, lagun batek lapurtu zula behin bizikleta. Baina bertzulako, eh? Kampinean lanean zebilen, eta... eta area juteko bertzu biziketa, da, lapurtu ditu.
0: Lapurtu gai jozu, no?
3: Ez, lapurtu zu jaisteko.
0: Jaisteko bat.
1: Nik, ez da duzte, oza, horren beze perra, da nik, abore, ni bintzat, oindala hilabete batzuk, bizikleta bat, basuretan orkitu nun, zer, jo, bi gauzen dizkilot, eta, ja, aurre da, bi, eta, ni, basureta bat azaitun jendeak ez duen bizikletak,
4: Nik ez hautze bat, bizikleta berri bat aurkitu zula zakorontzian, dabe.
2: Ba, nik ez hautze bat, bizikleta bat ikusi zuna paretian, da kontienerra moitu zuna, bizikleta parea, da gero zantzu, ba, basuran dao, plas, da era moitu.
0: Eta nik beste, nik beste ez hautze, bizikleta aurkitu zula, basura batian, eta emengo baten bizikleta zela, eta ez puta marre zeolare, bai.
1: Bueno, eria izan dakoa zan, esan berra dao, nik eukinun bizikleta bat, eta, bueno, nahiko zeatuta zeo, bueno, ni pintatuta jarritan ekan, gorriz da, joe, ale, denboa botan unu hor, eta diruare botan, no? Pinturuan da zeata. Gogu, ale, juntzan, memori, zea, gertze zito, rekuerdu, ba, bizieta.
3: Hemen malku bat oza, jo.
2: Atu za, klinez, ba, tira.
1: Eta, ez, ba, hori, bizieta, ba, zarra ni beste bandekan, daztak izet, ba, hori, ba, lenguzu baitea pasa, eta, hola, eta bizieta, ba, bueno, pedala izorratzen juntzan, Eta bueno, ba, hasta aquí, ba, basureta bat zuen lengu zueketa, tamen, ba, lagun batek, ikusi nio lagun batei, ba, biziketa horrekin, da, ba, gustu hartu nuen ni, ba, oi, konpondu, eta aurrea, abertze, biziketekin.
0: Recicleta.
3: Ni galare bizikleta, no, no, utzi pagan bizikleta, ez? Izen burua
0: okeres. Horea gara izatia, utzi zazu bizikleta, zei jozu oinez de repente, oire ba izatia gano.
3: Ba, edo.
1: Kutxe hartu.
3: Ez que, ez nahi nuna zan, utzi pagan bizikleta, utzi pagan maleko jare ba izatia zekala, ez?
0: Ah, baita.
3: Zer, bai, bizikleta aukitzea gazu, baina ematen ez beharritik ezin dezu ibili, hausin lekutan, bentsa.
2: Bueno, nire egia zan, Igual jarraitu bat ibiltze, malekoitikan, nire tokitikan, nire bizikletakin.
1: Bai, ni gargoizian pasan ez. Gargoizian pasan ez, malekoitikan, hori, jamona zarra emiturtzen, derrapia, gitzea, ezia egiten.
2: Zabai egitu bat, petardo botatzen, anzaia maz batekin.
1: Zigizaga, hain dira.
0: Haze hostila. Ta munizu pala panen tokatu ezkeo, bitu, kara de giri, kara de giri, eta, ai, wonderful Eagles, Michael, da
1: horre. Ja, karrerea pixkat hartu, eta segi horre, hamure.
0: Baitane, baitane.
1: Biaz altzata.
2: Baba, eh?
0: Jode, mandu tema, eh? Hone, utzi pagian bizikleta, Mateo.
2: Ba, jode, ja marrak eta barro eta marrotu minutu direnean, ba, behintzat beste para kantaitu baletugu, da beste kontu bat eta zitzein, da, ordon, bokoko edo. Bueno, ze, kantaituko dugu, igual, metraitan pare bat korte gelitzea, igual bat aukeratuko dute metraitako lagunek, bo, da, diskoiran bat gelitzea, ez da aukeratzeko gehiagi. Da, ez dakit, ba, hijauna, farri, lagun izoskia, sojaskua.
4: Ni jarraian da honar, daukera.
2: Urdazi edo eta
0: nahi lapurra. Ba, nadito jodido, bastardo, urdazi.
2: Edo bila zuzenia pipa, que izango ya pipa.
3: Bila, bila, bila, ni gaina espaldi ez.
2: Bila, segido. Venga, urdaziren inguruko kanta bat, eta gero tabernari.
3: Bila, esan, lapurra. Aspaldi ditu, gabe.
2: Papurri, tabernari, papurri.

0: Bueno, ba, hortxe metraletan bi kanta segido. Da, bueno, ez dakit, igual komentatuko ditugu azkerria basaltatik joazten. Ba, bat, JB komentoko, zera, behak entzun letra espaldi. Malito jodio bastardo, da, di jugapizka, ba...
1: Ba, behar bada gure entzulea goratuko ja Alfel Urdazitaz. Da, bueno, ni zoritxarre, zarazo familiar baten gatik, ba, faldu eta geho beti ikusi behar izaten un tipo telebista, eta oso... Digestio txarra, nahiago, bai, oso larri honitzen, da, bueno, horri buruz, di, joa, tipua oso neiko nazkarra jasan, seguro, dano goratzen zatela.
0: Bai, gero da, bai, bat, ya.
1: Da, nazan manipulatzen, de, ba, ni flipatu iteno, bueno, Lorenzo Mila, telederon gaur egun da ona, da, TV2-eko informatibo eta antze ona, da, pixkatitzura obio sekana, gaur egune, bai, bere antzean dabil.
2: Ta, bai, bada, zurrut urri
1: buruz, di, joa, ba...
2: Berriro hasiko, te dan.
1: Txen. Ya, si seguro era... Na, bueno, horre, buruz, de Juan, sin más. Ba, tipo niko nazkarra ya sanda, gorroto ondien aquí nindako letra, bada.
3: Ba, igual, baby, aliko yo, a besti ya, kopia bat.
0: ¡Gorroto! Da, bueno, da taberna de la pura, ba, eser gutxi esateko.
3: Ba, hor, bentsa zuzentzia ez dala tabernetan lan aite buenan... Inguruan, bakoitza ba, bere modu abiatzeitu ba, bizitza aurrera atatzeko. Baizik eta tabernan jabiak eta bo, batez ere zarautzen ba, hiru pertsonak erabiltzeuela ba, tabernetako eremu hori. Eta nahi duen aiteuela, eta inkluso entzun dute bai, txosnan inguruan ebai, ba, zer ikusi haundia izan duela, ez kompetentzia desleal omen da txosnaren mua tabernari antzat, eta ikustezu zen olako eragina dakaen.
0: Ni horrekin bai flipatzea dela koloretan, osea, munoan jartzea txosa, gero eta jende gehiago jutea taberneta, da kejau iteia, osea, ba, eskia, lala.
3: Gaina, berandu eizteitu, eh? Daka, ordutegi bat nahi duen aiteuela, nahi zta, ba, osea, multa jarri, ba, berde indu, atatze ben diruak egin bos minutun patze ben multa hori, eta keja, lare, eta udaletxia, ba, mesede eskendu txosna munoatik, lotza garria.
0: Bueno, da, lare, taberneta jarritzen dugu jute. Bueno,
3: baina alba du paua, be.
0: Bueno, alba du paua, usatea lepoan eta tabernetan doan. Bueno, ba, diskoeran kanteituko dugu ja bukatzaldea, da gero, ba, igual etorkizuna eta zitzeingo dugu pixkat, eta ja bukatzaldea jongo geha, gorko zailo...
3: Beste talde bat.
0: Ba,
4: Etxa egin ganda.
0: Baita ere. Bueno, diskoeran moldak eta ba, los crudos taldeare note bebo nada, eta, ba, hori, ba, note bebo nada.
4: Abestia.
0: Bota lagun izoskia, nire zunean.

0: Hortxe, los mudos en abestia, moldaketa bat. Ba, note debo nada, ba, diskoira sartu du nabe haien epetxontan. Eta hola, xe, da, bueno, ya bukatzale a laizter, da, igual nahi nupi xe komentazio, ba, a ver se... Se has modo ben, etorkizuna beira, ez, tal de, a ver se... A ver se, sin más.
1: Ba, gu datorren astelenean ensaio, ba.
2: Eta mairuan kontzertua, gaula.
1: Oida. Zumarra gaurretxu gaztetxearen mega urte urrenean.
0: Oh, ja. Bueno, arratzalez itxasondo jongo geha, txeteari esateko ba, ez dugula nahi. Eta gero, ba, kontzertu, eh? Hijos tarados, edo hijas taradas talerekin, Bartzenakoak. Eta hori, ja, gure godo metraietaren... Ba, etorkizuni... Etorkizunena, digo, burbilena.
2: Eta diskoerakoak?
3: Ba, ez da, gira, bade guztiari enseatuko dugu, berua pasaro kalian, eta, bueno, maingo ez dago kontzertu ikan

0: ez dakit, daudaran euste pixkat geldik ibiliko gala, ez, bueno, batzu, ba, dirua lortu berdeu, eta, zezin berko deu, hori, gure gorputzak saldu,
1: Bueno, hiru kontzertu lortu lotuta askategia esan. Eta
0: bueno, nik eta
1: baina nun komentau.
2: Eta matxengo nire beste bada ja lotuta, eh? Hende gara este soe esan.
0: Joder.
2: Uztalia kamasa esperian joko edo, ez da? Determinate honekin, hemen zarotzen. Aztelena gala.
0: Vale. Aztelena balin bada.
2: Dano baki soe, zer da gasoniti agun hortan.
3: Gauza determinatzea balin bada, determina, berda, ja.
1: Ba, ba, eh? Determination. Bai, da, ez dakit, da, bitalde nazmoa, bizkan, disko hau, ondo banatzi aurtikan.
2: Aidala, por cierto.
1: Aidala, por cierto. A página majestia jendiak doan. Nahi duna txako da bizka ba bombo eman. Da al danean jo. Da al danean ensaio.
0: Al danean kopia.
3: Ganetik anken du.
0: Ganetik anken du.
1: Da gehien bado eskerrak eman. Es Mallorca kogen dia bai intiri da bai Rafari. Ba pasientzia ukitzagatik da ba konfiantza jartzeagatik. Ba proiektu hontan. Da azkenean ba kostatu dala, baina bueno, hemen da hola fruitua da. Da nik uste ba ondo banatuko dala, da asko ja banatuta dala ere, ba, eh? Da bueno. Asko ere oparitu ingo dala. Eta hola, xe, da, ez da, adibidez, ba, egun serigrafiatu ditugun egun kopila horiek, ba, dana bat jarri genitu, un puzle bat da hoin da behaiekin, margotuta, gero serigrafia uta, danak ezberdina diala. Ez?
3: Numera uta daude.
1: Numera uta daude.
0: Bai, gaizki.
3: Puzle horren osotasuna okupazioa simbola dala.
1: Hori da, ba, argazki bat da hola, zea bat, zea bakoitzian, epe bakoitzian, da bueno.
0: Kristona,
1: ba,
0: kristona.
3: Osea hor...
1: Balan egin deula ilusio gogoz, da bueno, ba, konturatu behala, ba, pixkat, irudimena erabiltzen, da, bi... Bideiekin, ba, daola gauza oso kuriosua itia, da presentazioz bintza daola, ostia. Ez da lagin, inoengo inbirikan, ba, gaur egun super mega ultra sigilua, super ultra mega... Ba, sigilu komertzialak edo enpresak atatzen dituen mega super gauza guapo da naskante horietaz, ez?
2: Eta gaina ondo pasagen, ondo pasagenu, no?
1: Da hori da, barren txitsuena, uneko portzentai haundila.
0: Eta ez dakit, sosketar...
3: Iberko deu,
1: Iberko deu.
3: Baita, baita, baita.
1: Numero jarriko ditu, hiru lagun ditugu, hiru lagun. Ale batetik an, Fideo laguna, Edo Nato, bestalde batetik an, Xarma, da, bestalde batetik an, Zeta Jauna. Bueno, noiz gratu zan, esan ningo deu, igual du, jende
3: garmatu deu. Esan deu, no?
1: Pues esan deu, baina, bueno, berriro, berriro,
3: esango deu.
1: A ver,
3: Metrae da nau, kero esbeno, 2007ko Otxailan.
1: Otxailan, oso.
3: Erdoiztako...
2: Baserri zora garri hortan.
3: Eskola etxea.
2: Eskola etxea, Record House. Ah,
0: vale. da, izko irana, ba, 2009ko urtarelian.
3: Iepa! Seguro ala, seguro ala.
0: 2009ko...
2: 2008ko abenduan.
0: 2009ko urtarelian.
1: Urtarelian.
2: Ai, joder.
0: Erri gionore nuo, erri gionore nuo.
3: Iñore, ez du lasmatu.
0: Eta...
1: Iñore, ez du lasmatu.
0: Ez du lasmatu, ba, diri zean abai, metraetan abai.
1: Metraetakoa bai,
3: baina... Barrun erditik gaen moztuko deu, eta erdi jau karrika. Baina, hemen beti antidemokratiko egin.
1: Bueno, ez, gauza da, hemen iru erantzu, nik jarriko dut, iru numero, da norbaitek, ba, numero bat esati, zenbaki, hori da. Da, norbete komentatzi, bo, esatia, numero bat batetik irua, da, agian behar bada, ba, zurito gauza izu, orto dena.
3: Zurito bat gauza izu.
0: Zurito
1: bat gauza izu. Bueno, ni numero ditu, da, berzein da, hausarta nahi duena zen numeroa.
3: Ni ez. Venga, bai.
1: Venga, zu. Batetik irura.
3: Baskik, no? Zaila
1: da.
3: Bat, bi, iru. Etze, gain beste.
4: Biterdi. Ni eskolan iru erran itzan listan, ba, iru.
3: Iru.
1: Iru, seguro?
4: Bai.
1: Iru garen itzan? Bai. Ba, iru garrena, hemen dauket.
3: Tene, zene grabando. Xarma!
4: Xarma, ah, bai.
0: Tongo, tongo, tongo, tongo, tongo.
3: Horra, horra.
0: Tongos.
1: Tongo. Afrikan dao.
3: Bueno, xer merdio nahi goia gau, eh?
2: Tongos!
3: Tongos, tongos, tongos, tongos,
1: bueno, ba, xarma, eme premi joe, mango jau. Bueno, ba, xarma, eme premi joe, mango jau, bihar, bihar, gatza.

0: izo jaun urtua eta
1: jaun urtua
0: eta jaun aginda.
2: Bai, ni ya san horren baldia gonbidatu esela tona esela arai beratira ta ta gusta otea, eh.
1: Me veía san jore que este gonbidatu ni sartu una dai hemen itzaia barruan. Itzaita. Le va aprovecha tengo ya.
2: Yo vaya este perspectiva te gusta que gratia na mendiga, ¿no? Hostia.
1: Bai, bai, ondo. Ondo igual ortidales.
2: Bai, betza desan, eh? Zaletaz erautz ere, ba, urte asko joala, ba, irratxa jo solido bezala rai irratian, eta, bueno, ba, posgarri jala, hola jarraitzi da zaleta jartzen, da, holako talde eharrake gartzia irratira.
1: Hore, ja. Da, bueno, zaleta zarautzen partitikan, eskerrik asko da, noi, animatzagetik, etortzea gatik onea, beti bezala, beti gonbitea luzatzen dugunean, ba, gure lagunak faio ez duelako iten. Urrengo aztean humilitateko lagunak izango ditugu, seguruna, hemen? Seguruna, bai, seguruna etorriko diala. Da beha irekin nongo beha itzeite.
2: Eskore
1: buruz. Ba, historitaz, gora kabera.
3: Bilinguardia nahi buruz.
1: Bizikletataz, bilinguardia.
3: Saratoga.
1: Sarandonga.
2: Eta metal zumari buruz.
1: Eta bar luze bat. Gora tu, Sarata Saraut. Ba, barkatu, mundurat.ne barra, Sarata Saraut, horri aldian. Bi albertan, ba, errati saio augeisteko aukera, entzuteko podcastian de ba, arraio.neten. Zeratuko gea, behintzat, hori berrilla da. Moderno. Eta gure diskoan ez basu, ba, gure kontzertuta etorri, da guapoena ni naiz.
2: Atzetik azuta.
1: Bueno, eskerrik asko da noi, onde bili, urrengo aztian gehiago, eta gaiztuak izan, da mangatzea jugun eroskira alde zuenean.
2: Abur, abur, biziketan.
0: Gampaza.

Lubaki Agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ezak artelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martzan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

Eguaztenean, arrastiko zazpiretan, La Linterna de Diógenes. Errepikapena Barikuan, gabeko iruretan, eta Zapatuan goizeko amaiketan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratia.

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik.

0: Orwell aroko 30. urtea.
1: Gaizkil espekulatzaileen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztiak kutxe ginezkero, superboteria okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea da.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia, ia...
2: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Bihar deratireun nerdu eta maseiko maiataren bederatzea. Ulrike Meinhofen eriotza. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, eralketa bat izan dela ziur izan, esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azken ingoldian. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. Bila bederatzeron da, 76 maiataren bederatzea baino lehen, historia ofizialak dioenez, urteak zeramatan bere hilotari forma ematen. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estenbleneko kartzelan pasatu zituen lau urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera irabili zuen bere konta. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaileen moduan lango gorraien ordorek, mila bederatzerun da jorgo eta marrean bide politiko gutxa gortuzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Gudrun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txaron iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrikek zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez gertatzen.

Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara.

amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Kaixo, Gabon, entzule, guztiei, bueno, Gabon, arratsaldeon, barkatu. Txantxapunki irratsaio hasiko dugu hemen, ordutegi oso berezian, pasaden astean bezala, ba gaurkoan ere ezingo dut, gure nere gaurko edo nere oizko ordutegia mantendu. Gogoratu, txantxapunki irratsaioa astearte gauetan izaten dara marterretatik amabitara, baina, bueno, ba, txorkatila okertu, autobusaren dependentzia duki eta ezin eta inberandu atera, beraz, arratsalde partean, ordutegi libre honetan, etorri naiz txantxapunki irratsaioa egitera, beraz, zuzenean, entzungo gaitzuzu arratsaldea izan da, eta gero ja berehala igoko dugu web horrira grabazioa, eta hortxeia grabazioak, gainontzeko irratietan entzuteko aukera, eta bar, bueno, txantxapunk bestela, normalean, aste arte gauero egiten dugu, amarterritatik amabitara, errepikapenak ostirale guerditan amabiterritan, grabazioak beti txantxakun.eus web horrian topatuko dituzu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun libra da, 107.bfmean dugu irrati bidez lehenengo kanala, eta bestela streaminga martxan web horritikan, lehenengo kanal honetan zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak ditugu irratxaio guztiak euskara hutsean egiten dira hemen, eta ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zera arratsaleko bostak eta hogeita bost minutu, oita sei orain, eta, bueno, ba, orduta erdi, zementsi izango gaituzue, ba, gabean izan ordez arratsalde partean, gogoratu ere, seiretatik zazpiretara normalean erresistentzia irratsaioa izaten genuela, edo izaten dugula txantxakun irratian, baina oporretan dugu, igor, beraz, hilabete pare bat irratsaio gabe izango dugu arratsaldetan, ez da erresistentzia irratsaiorik egongo, eta horrela ba bueno ba irailan edo orrun baiten bueltatuko da. Hortaz libre genuen ordutegi da hementxe. Gaurko irratsaioan The Mundox ipar irlandarren That's what friends are for diskoren errepaso egingo dugu, baina horrekin batera abesti eder desente ditugu elkarrekin dantzatu eta ba, gozatzeko. Harremanetarako telefonoa gogoratu 688-804-6 dela. Eta ba, kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com bestela gure sare sozial bakarra Mastodon kontua da, mastodon.eus atarian, bertan ere topatuko gaitzuzu. Guazen ba gaurko irratsaioaren bila, Galizialdetikan hasiko dugu. Same Sugaz taldea, edo, edu o rapido abestiarekin.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu Galizia aldean, Aerolíneas Federales taldeak tomando tierra dizateratzen, ez dugu, horatzen lehenengo edo bigarren diska izan otezen hau, eta berta makanta ezagun eta rakastatxu batzuk topatzen ditugu, adibidez, soy una punk.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu, eta orain bai Estatu Batuetara salto eginez, bertan, bueno, ba, skate munduarekin harremana duen disko garrantzitsu bat. Bi konpartitutako disko bada, eta bi talde daude, Code of Honor da bat, eta Sick of Pleasure bestea. Eta, bueno, ba, bakoitzak, ba, alde diskoaren alde bakoitzak bere izena dauka, eta, bueno, kuriosidea da, ba, bi talde hauek, taldekide ia denak berdinak direla, abeslaria ezik. Batean batek abesten dut, abestean beste batek gainontzekoak, gitarra, basoa, bateria, berdinak ditugu. Bueno, ba, Code of Honor izen diskoko izen bereko kanta entzungo dugu.

0: Juan.
1: Iepa, ba, bueno, esan dako konpartitutako disko, honetan, laro gigarren amarkadako hasieran, ba, skate munduko, bueno, ba, taldeak genituen, eta Code of Honorren beste aldean, Sick of Pleasure taldea dago, Dolls Under Control izenarekin, eta bertako kanta, entzungo dugu, 3 Seconds of Pleasure izeneko bestia.

Bueno, ba, utziko dugu musika estilo hori oraingoz, baina konpartitutako diskoekin jarraituko dugu. Single bat atera zen, bi kanta, eta alde batean talde bat, bestean bestea. Chesterfield Kings da horietako bat, eta haiek She Pays the Rent abestia eskaintzen digute.

Esan bezala konpartitutako single bat izan zena eta Chesterfield Kings taldearekin batera bestaldean Bostongo The Lires taldea edo Lires, Lires, eta kinola askatzen den, haien kanta bat daukagu, She Told Me Lies, abestia konkretuki.

Venga, ba, rockabilly pixka bat, Stray Cats, beraien lehenengo hiru diskak izan zen ezagunenak, baina gero jarraitu zuten noiz behinka alako grabazio batzuk ateratzen betiko hirukoteak. Eta bertan topatzen dugu adibidez Elvis on Velvet abestia.

Arogeigarren hamarkadako rock and roll gehiago Robert Gordonekin Too Fast to Live, Too Young to Die diska atera zuen. Ez dakit nik hau bere disko oso bat den edo bilduma bat ote den, beti duda gelditu zait. Bueno, bertan nik uste duela gutxi jarri genuen kanta bat, baina izugarri politxa, Someday, Someway.

Oso ondo, ba, jarraituko dugu eta puff rock, rhythm and blues pixka bat. Dr. Feelgood, ja Wilco Johnsonen garaia utzi ondoren United Artist disketxarekin jarraitu zuten eta atera zuten disko bat, Bend Your Hair izenekoa, eta bertatikan single zela Put Him Out of Your Mind abestia.

Eta aste honetako disko bereziaren aurretik goazen beste pub rock kanta batekin. Kasu honetan, balen aipatu dugu Dr. Philwood, bertako gitarista originala Wilco Johnson izan zen. Eta Solid Senders taldea osatu zuen Dr. Philwood utzi ondoren. Barbed Wire Blues izeneko diska atera zuen formato horretan. Eta Living in the Heart of Love abestia da disko horretako lehenengoa.

Bueno, estudioko diska danaiz eta hortxalo batzuk ikusten ziren. The Mundox taldea Ipar Irlandan sortu zen 1968 urteko irailan konkretuki. Eta ikusten duzu bezala, ba, power poparen hilotik jozuten Ipar Irlandako hainbat eta hainbat taldek egin zuten bezala. Who's Gonna Tell Mary abestia dator orain eta hau singer bezala atera zen.

Oker ez baldin banago, derri ingurukoak ziren Undertones talde ezaguna bezala, eta alako konexio bat ere izan zuten, ba, baten bat bestearen lengusua edo olako zeo zer. Eta, bueno, ba, 78an, irukote bezala elkartu ziren, osatu zen, eta martxan azteko, ba, justo Undertones taldeak zire disketxarekin sinatu ondoren, ba, alako, ez dakit jiretarako edo behartzuen talderen bat aurretik anazteko, eta okeres banago, ba mundo sabek egin zuten lan hori. Urrengo bestia, That's the way it goes.

Bueno, ba, 1978 urtean, sortu ziren urte hartan, bueno, ba, egin zituzten gauzen artean, taldea sortzeaz gain, baina beraien Ingalaterrako lehenengo kontzertu eman zuten, okerrez baldimanago, beraien lehenengo maketa grabatu zuten, bikantekin, eta esan bezala, ba, inguruan derri, inguruan jaieterriaren bueltan, Undertones taderekin kontzertuak eman zituzten. Diskari izen ematen dion That's What Friends Are For, abestia dator orain.

Bueno, 1978 lehenengo urtea, 1979an ja lehenengo single atera zuten, Good Vibrations, zigilu independientearekin sinatu zuten, Undertonek egin zuen bezala, eta, bueno, ba, hortikan atera zen beraien lehenengo singela, viniloan ateratako lehenengo kontua, She's 19 eta Ya Don't Do Ya abestiak agertu ziren bertan, 1979an beraz dagoeneko lehenengo singela. Entzungo dugu urrengo abestia, Schoolgirl Crush.

Bueno, ba, noski, lehenengo singela kalean eta Undertones talderekin birak egiten. Eta John Peel, BBC irratiko esatari famatuak ere bere sesiora eraman zituen. Hortaz, pues ja, 80 urte hortan ospe desente izan zuten. Aurpegiko azkeneko kantare bila goaz, I Lit a Fire.

Bueno, ba, gauzak horrela ospe horrekin Real Recordsekin, Zaire edo Zireren subsidiarai batzena, haiekin sinatu zuten eta haiekin ere, ba, bizpairu singela atera zituzten, 80 eta 81 urteen artean. Buelta eman diogu diskari eta Home is where the hurt is, abestiak irikitzen du behar pegia.

Badirudi, hasi zirela ja, 80. urte horretan alako komposizio luzeagoak eta beste estilo batea begira edo jorratzen, eta ja haize sekzioarekin eta bar, baina bueno, nik uste horrek etzuela asko iraun edo behintzat etzala oso urrutira joan. Urrengo kanta, Dream Girl.

Eta 1981 garren urtean iritsi zen ba, LPA grabatzeko aukera Sire disketxearekin egin zuten eta entzuten ari garen That's What Friends Are For LPA izan zen. Entzungo dugu aurretik anala ere, urrengo abestia Zulu.

Bueno, ba, disketxeak proposatu zuen ekoizle gisa Todd Rundgren, oso ekoizle ezagun eta famatua, Meat Love, New York 2, ez dakit, hainbat eta hainbat taldeen ekoizlea izan zen, eta badirudi nonbait hauek ez zutela ezagutzen. Hala ere, bueno, bezer estudia New Yorken zegoen, beraz entzuten, bueno, guazen New Yorkera eta gangar batuko dugu. Ta horrela xe, Todd Rundgrenen gidaritzapean grabatu zen diska hau. This Girl, abestia orain.

Diskaren ondoren, ba, zenbait kontu alde batetik, ba, punk eta power pop estiloak pixka gainbera zeuden, New Romantics edo romantiko berriak zetozen, ez zuten hauek bat egiten horrekin, nolabait, eta bestalde, beraien sire disketxea Warner Brothers multinazionalak erosi zuen, eta bueno, hortxe aldaketa hortan, diskorik gabe gelditu ziren, ez, osea, atera aurretikan ja ustez bota zituztela, edo, bueno, kontratua eten zela olako zeo zer, eta taldea badiruri gabe, desegin egin zen, eta, bueno, hortxe gelditu zen disko. Hau, gero, bai, ba, berreskuratu izan dira beste zenbait grabazio, adibidez pil sesioak, atera izan dira, eta bueno, ba, singelak, eta badaude hortikan, bueno, ba, zenbait disko, bilduma formatukoak, eta bar. Urrengo abestia, I'm not sleeping.

Eta, ba, diska nahiko luzeska izan da, eta gaurko irratsaioan amaierara goaz, denborari gabe, bakizue gaurkoan ordutegi berezian, bueno, ba, hanka konpondu eta bizikletakin etorri ahal izan arte, autobusean etorri behar naiz, eta autobusean ez dazkat, aste arte gauetan, bueltarako, etxean bueltarako aukerarik. Beraz, arratsaldetan egin ditut azken bi astetan irratsaioak, baina, bueno, gero hortxe gelditzen dira, web horrian, eta, bueno, ba, ez da, ni gurrengo astean ja normaltasunera erabat bueltatuko naizen, espero baietz. Gaurko jantxa punk irratsaioan Mundox taldearen That's What Friends Are For diska errepasatu dugu, abesti eder gehiago izan ditugu, aste arte eta ostegunero zuzenean ama, barkatu, aste arte gauero, amar terditatik amabitara zuzenean irratsaioa, egun hauetan ordutegi berezia izan ezik, eta bestela grabazioak beti txantxakun.eusen bertan informazio guztia harremanetarako telefonoa 6-8-8-8-0-6-8-8 kontakturako emaila txantxakun irratia bildua gmail.com mastodon kontua sare sozial bezala eta gogoratu txantxakun irratia Donostiako irratia euskaldun libra dela 107.2 FM-an lehenengo kanala zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak streaminga martxan web horretikan eta azkenengo kanta aurkeztuko dugu irratsaioa agurtzeko Suzi 4-ren diska izango dugu, amaitzeko konkretuki 4 izeneko LPA. Eta bertako Movit abestiak itxiko du gaurko txantxa punk irratxaga musik bat guzti guztiei, ondo segi, agur!

portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren, ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitak ez aparte.